Ešte takto zavčasu pred 6:00 ste si naladili Rádio Košice a sme za to vďační, že nám opäť prejavujete priazeň. Je to znak toho, že chcete mať skvelé a pohodové ráno, ktoré u nás vieme zaručiť. O chvíľu už pridáme prvé dnešné informácie v správach s našou Terkou, ale ešte predtým sú tu One Republic na krajšie ráno. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice získali úver aj grant z Európskej investičnej banky. Progresívne Slovensko podáva podnet na poslanca Mažgúta. Slovenky podľahli Američankám. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Zástupcovia Košického magistrátu podpísali zmluvu s Európskou investičnou bankou, na základe ktorej získali úver vo výške 20 miliónov eur. Celková výška investícií však predstavuje sumu 34 miliónov. Okrem úverov ju totiž tvorí aj grant, ktorý Metropola Východu získala ako prvé mesto na Slovensku. Za banku pokračuje Anders Riesberg.
2: Celkový objem grantových schém a grantov, ktoré sú poskytované naprieč všetkými členskými krajinami Európskej únie, je značný. Avšak vidíme vo viacerých krajinách problém s čerpaním týchto grantových prostriedkov pre rôzne prekážky, ktoré sa týkajú napríklad kvality prípravy projektov, ale napríklad aj technickej alebo finančnej kapacity na čerpanie. A to, že Košice sú prvým mestom na Slovensku, ktoré získalo takýto grant, znamená, že naozaj splnili veľmi náročné podmienky, ktoré ich opravňujú čerpať z týchto prostriedkov.
1: Peniaze smerujú do viacerých projektov, z ktorých niekoľko sa už začalo realizovať. Primátor Jaroslav Poláček.
3: V rámci školstva sú to tri školy, ktoré budeme modernizovať. Je to základná škola Hroncová, základná škola Vaca Novomestského a základná škola s materskou Masarykova. V rámci zdravotníctva a sociálnej oblasti dlhodobo sme pracovali na projekte, aby sme mohli zrekonštruovať polikliniku KVP, ktorá to iste vážne potrebuje. Zároveň rekonštrukcia zdravotného strediska Ťahanovce a v rámci nášho psychosociálneho centra, ktoré je tiež jedinečnou organizáciou na Slovensku, budeme rekonštruovať aj Adlerovú 4, kde sídli.
1: Ďalšie financie smerujú do opravy cesty na Bankov, podchodov na Furči či do výstavby cyklochodníka na Alejovej. Zároveň sa zmodernizuje budova správy mestskej zelene a vstupný areál zoologickej záhrady. Mesto má získaný úver splácať 21 rokov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podáva na Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na koaličného poslanca Jána Mažgúta zo Smeru, a to v súvislosti s majetkovým priznaním. Kritizuje ho za to, že v ňom neuviedol byt, ktorý užíva, hovorí Zuzana Mesterová.
4: Máme za to, že ak užíva byt, ktorý nevlastní, tak by ho mal uviesť ako nehnuteľnosť, ktorú užíva a ktorá je vo vlastníctve niekoho iného.
1: Upozornila tiež na možnosť krátenia si daňovej povinnosti. V Británii zaznamenali najvyššiu júnovú teplotu od začiatku meraní, keď teploty v jednej z dedín v juhozápadnom grovstve Somerset dosiahli 36,4 stupňa. Predchádzajúci rekord pritom namerali len deň predtým v pobrežnom meste v grovstve Hampshire. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave z USA 0-4. Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. Zverenky Mariana Hambalka sa v semifinále stretnú s víťazkami skupiny Češkami. Duel je na programe dnes o 20:15. Mužov čaká už o 10:15 štvrťfinálový súboj proti Fínsku. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe Liptove od 14 do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.
5: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Pohodové piatkové ráno štartujete v spoločnosti Rádia Košice. Krátko po 6:00 sa k vám od mikrofónu prihovára Dano. Ďalší krásny deň pred nami sa otvára a to nás nesmierne teší, lebo my k tomu ešte pridáme aj príjemnú hudbu a skvelé ráno môže začať. Tak nebudeme zdržiavať, toto sú Mike Oldfield a Maggie Riley z Rádia Košice 608.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Ste s Rádiom Košice, je 6.15, pomaly sa prebúdza dnešný piatok na našej frekvencii, tentokrát v prítomnosti Le Pajaco a ich novinky Sushi. A možno aj sushi si práve pripravujete do práce, na obed, možno už práve vyrážete z domu, alebo sa len chystáte raňajkovať, prajeme vám pohodový štart. Je skvelé, že je už posledný pracovný deň a možno nám dáte aj zapravdu, že tieto rána pred prázdninami sú už iné, také jednoduchšie. Človek je plný optimizmu a tak oveľa jednoduchšie sa vstupuje do dňa. Tak veríme, že to máte podobne a určite vám chceme aj dnešok spríjemňovať skvelou hudbou. Tentokrát posielame Shania Twain na krajšie ráno z Rádia Košice.

0: 6 hodín 20 minút počúvate Rádio Košice a to znamená, že v štúdiu už sedí naša Terka a má pripravené krátke správy.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Cirkvi majú byť v budúcnosti výraznejšie zapojené do nastavovania eurofondov aj do rozvoja regiónov, tvrdí to ministerstvo investícií. Na západe Poľska sa zrazili dva vlaky. Zranenia podľa médií utrpeli dve osoby a úrady na miesto vyslali 16 tímov hasičov. Japonská tenistka Naomi Osaková postúpila do semifinále dvojhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. Medzi najlepšiu štvorku sa dostala aj Češka Karolína Muchová. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať až na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Východ a Liptov hlásia aktuálne 14 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme aj na dopravnú situáciu.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pre práce máme uzavretú Kukučínovú ulicu v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Malo by to potrvať do 15. júla. Cestárov ste videli aj na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková. Doprava je čiastočne obmedzená. Vračí je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzková trasa je tu vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Vodičov tiež upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a tiež, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý, a to až do odvolania. Radar ste hlásili len na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smer Nábrežie. Na záver ešte vodičom pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až to až do odvolania. To je pre túto chvíľu všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Pohodovú jazdu praje Edo.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.27 a aj dnes 26. júna si v minulosti vedeli predpovedať, aké bude počasie, pretože hovorí sa, že svätý Jan Burian mláti bez cepov. Tu je ale dôležité dodať, že svätý Jan Burian sa považuje za patrona krupobytia, takže je takáto spojitosť s dnešným dňom. Šípim však, že dnes sa žiadneho krupobytia nemusíme báť. Pred nami ďalší veľmi horúci deň, ale bližšie sa na to už pozrieme po pesničke, s ktorou prichádzajú tentokrát Offenbach a Justin Jessou. Je 6.28.

Aktuálny čas je 6.30 a v tejto chvíli sa ideme zamerať na počasie. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Na Gemeri krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov. Na hornom zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33 stupňov Celzia. Na dolnom zemplíne teplotovo rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš, tu dnes jasno alebo len malá oblačnosť, teplotami 30 až 32. Spíš celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 stupňov Celzia a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Ďalší veľmi teplý deň pred nami, tak si užívajte, s Rádiom Košice je 6.32.

0: Počúvate jediné východoslovenské rádio, je 6:34 a to znamená, že je čas na song na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pohodové piatkové ráno prajeme z Rádia Košice. Ak už pomaly myslíte na víkend, máme pre vás skladbu, ktorá vás dokáže nabiť energiou hneď od prvých tónov, čo sa na záver pracovného týždňa rozhodne hodí. V dnešnom songu na dnes sa vrátime do polovice 80-tych rokov a pripomenieme si jeden z najväčších hitov britského rockového speváka Billyho Idla. Reč je o skladbe Rebel Gel. Pieseň vyšla v roku 1983 na rovnomennom albume a dodnes patrí medzi najznámejšie rockové skladby svojej éry. Inak vedeli ste, že názov vznikol náhodou. Billy Idol sa na jednej party stretol s členmi skupiny Rolling Stones, ktorí popíjali bourbon s názvom Rebel Gel. Tento názov ho natoľko zaujal, že sa rozhodol použiť ho pre svoju novú skladbu. Pieseň rozpráva energický príbeh o vášni, slobode a nespútanej životnej energii. Práve kombinácia jeho charakteristického hlasu a nezabudnutelného gitarového riffu Steva Stevensa pomohla vytvoriť skladbu, ktorá si našla fanúšikov po celom svete. A veríme, že dokáže rozprúdiť atmosféru hneď od prvých tónov aj takto v piatok v našom éteri Rádia Košice Billy Idol a Rebel Gel.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes Rádia Košice, veríme, že vás nabil energiou a rovnako nabitá je už aj Terka s krátkymi správami.
1: Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil bývalý dvojnásobný primátor a zároveň trojnásobne neúspešný kandidát Pavel Haďary. Súčasný mestský aj krajský poslanec chce kandidovať ako nezávislý. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. U žien sa ochorenie objavuje dvakrát častejšie ako u mužov. Do roku 2040 môže ísť podľa odborníkov o 84% nárast prípadov. V prímorskom letovisku na juhozápade Francúzska sa zrútila časť útesu. Pod skalným masívom sa vtedy nachádzali traja ľudia. Jedna osoba zahynula. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Momentálne je na východe Liptove do 20. V tejto chvíli už ideme aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Ďalej pripomíname, že Kukučínová je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Vračí je z dôvodu prác uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku a s uzáverou treba rátať aj na vjazde na D2 smerom z ulice Janka Alexio. Radary ste hlásili na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smer Nábrežie a ešte na výjazde z mesta smerom do Rakúska. Na záver ešte jedno upozornenie. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páličkovu je čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Malo by to potrvať do konca roka. A to je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a prajeme pokojnú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj tak sme stále frajeri, znelo z Rádia Košice 6:46 a frajeri sú aj ďalší hráči a tímy, ktoré postúpili ďalej na majstrovstvách sveta vo futbale. Včera od 22. boli na programe zápasy E skupiny. Nemci podľahli prekvapivo Ekvádoru 1-2, ale napriek tomu si udržali prvú priečku v skupine. Naopak Ekvádor si tým zabezpečil postup z tretieho miesta. Na druhom mieste skončilo Pobrežie Slonoviny, ktoré zvíťazilo nad Curaçaom 2-0. Ďalšie zápasy boli zo skupiny F. Švédi remizovali s Japoncami 1-1 a Holandsko zvíťazilo nad Tuniskom 3-1, pričom do 16 finále z prvých dvoch miest postupujú Holandsko a Japonsko a Švédi skončili na treťom mieste, ale tiež už majú istý postup. Prednedávnom sa ešte len dohrali zápasy D skupiny, duel Paraguay-Austrália sa skončil bezgólovou remízou a USA prehrali s Tureckom 2-3, no napriek tomu si udržali prvé miesto v skupine a naopak Turci skončili poslední. Na druhom mieste skončila Austrália a tretí Paraguay. Ďalší hrací deň pokračuje dnes o 21. a tu zápasmi Norsko-Francúzsko a Senegal-Irak. My sa poďme ladiť do dnešného piatka, tentokrát aj spolu so Shakirou je 6:47.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice krátko pred 8. Prajeme pohodové ráno. Veríme, že vám ide ako má a my k tejto piatkovej realite pridáme už o chvíľu aj ďalšie informácie v správach. Terka nás vezme do parkov a na športoviská, ktoré v Metropole Východu prechádzajú rekonštrukciou a polícia bude opäť dohliadať na šoférmi, ktorí nevenujú plnú pozornosť riadeniu. Viac si povieme už o 3 minúty, tak zostaňte s nami a toto sú ešte predtým Smash Mouth z Rádia Košice. Somebody.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Viaceré košické mestské časti pracujú na revitalizácii parkov a športovísk. Polícia sa chce zamerať na nepozorných vodičov. Majstrovstvá Slovenska ovládol Kubiš. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čiar na ihriskách, okolitú zeleň či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Murm z oddelenia stratégie uviedol, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
2: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitnení Aničky, Alpinky, Bankova, Jahodnej či Čermeľa snaží postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
3: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 000 eur, pričom 100 000 získala z externých zdrojov. Situácii v ďalších mestských častiach sa budeme venovať v metropolitných správach o 13. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Deklarovala to policajná prezidentka Jana Maškarová aj v reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči aut do odstavených cestárskych vozidiel.
4: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie. Nasadíme všetky možné dostupné prostriedky v rámci dopravnej polície, aby sme bezpečnosť zvýšili. Aby to nebolo len v legislatíve, ale aby nás bolo vidieť.
1: Diaľničiari doplnili, že vodiči by mali sledovať dianie vo všetkých jazdných pruhoch pred sebou. Výrazná dopravná signalizácia či už údržbových vozidiel alebo aut diaľničnej patroly je viditeľná ďaleko pred prekážkou. Zároveň motoristom odporúčajú veľmi dôkladne zvážiť okolnosti aj spôsob predbiehania vozidiel. Parížský policajný prefekt vydal nariadenie, ktorým od dnešného poludnia v Paríži zakázal konzumáciu alkoholu na verejných miestach. Ako dôvod uviedol, že nemocnice v Paríži a jeho okolí sú preťažené pre kolapsy ľudí v čase extrémnych horúčav a počet hospitalizácií naďalej rastie. Cieľom opatrenia je odbremeniť nemocnice a záchranné zložky od ďalších zásahov, ktoré súvisia s alkoholom. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elit. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48-kilometrovej trati za 56 minút a 5 sekúnd, pričom strieborného Martina Svrčka zdolal o minútu 51. Tretí skončil Dávid Kaško. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Aktuálne je na východe a Liptove 17 až 21. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Takto po 7 sa už viete zdržať v hlavnom meste na D2 pred výjazdom Lamač smerom do mesta a ešte na Pražskej smer Štefánikova. Vodičom ešte pripomíname, že na križovatke prievozka Milotičová prebiehajú práce. A to je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, 8 minút po 7. Pokiaľ ste sa k nám pripojili ešte len pred chvíľou, tak vítajte a skvelo si užívajte úvodné chvíle dňa, lebo sme tu pre vás, sme tu, aby sme vás skvelo naladili a nabili energiou, ktorú ešte potrebujete vložiť do posledného pracovného dňa v týždni. S tým nám už teraz pomôže Ed Sheeran z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie, je 7:08.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košíc do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Mysterial ste počúvali z éteru Rádia Košice. Teraz sa už upokojíme a ideme na novinky. V krátkych správach je 7.21.
1: Pre práce na moste na ulici Jána Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7% a v budúcom roku by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila OECD. Rada partnerstva Košického kraja dnes hodnotí rozdelenie alokácie v rámci programu Slovensko. Ministri predstavia ochranu pred zneužívaním sociálneho systému a v Gdansku sa dnes končí konferencia o obnove Ukrajiny. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil najmenej na 235. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí. Futbalisti Ekvádora si vybojovali postup do 16 finále majstrovstiev sveta. Už istého víťaza E skupiny Nemecko zdolali 2-1 a so 4 bodmi obsadili tretie miesto. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe a Liptove do 22. Po krátkych správach sa pozrime aj na cesty.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začneme s držaniami, tie hlásite na D2 pred výjazdom Lamač smerom do mesta na Pražskej smer Štefánikova a zdržíte sa aj na Azurovej smer Dolnozemská. Vodičom pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Opatrne aj na D1 pri Vajnorskom jazere, kde došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a uzavretý aj výjazd na D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. Aktuálne ste nenahlásili žiaden radar či hliadku. To je zatiaľ všetko, nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 7.27, prajeme príjemné ráno a máme pre vodičov aj čerstvú novinku. Medzi Dargovom a Sečovcami sa pohybuje po ceste dezorientovaný chodec, takže tam určite zvýšte opatrnosť. Ale vrátime sa ešte na chvíľu aj k správam, lebo Terka o 7. spomínala majstrovstvá Slovenska v cyklistike a potom sme si v štúdiu tak zaspomínali na éru Petra Sagana. Ako sme všetci v lete sledovali Tour de France, ale aj ďalšie preteky, ako sa začali plniť cesty, cyklistické chodníky, bicyklami a zelenými dresmi. Poznali sme jeho súperov ako Cavendish, Greipel, Kristov a mnohých ďalších. Krásne, ako dokáže jeden človek spôsobiť takýto ošiaľ. A rozmýšľali sme, že kto je teraz takým. Tak určite musíme spomenúť Emu Zapletalovú. Potom sme spomenuli aj Košičana Richarda Turiho. Po jeho výkone na olympijských hrách určite začali ľudia viac sledovať skateboarding. Takže pokojne pridávajte ďalšie a dajte vedieť, kto vám napadne. A my si ideme ďalej skvelo hrať z Rádia Košice. Posielame Huey Lewis and the News.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.31 a ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká a neminie v rámci počasia. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov Celzia. Na východe celkovo slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo vysokých polohách okolo 22. Poďme už do regiónov, na Gemery krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov, na hornom Zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33. Na dolnom Zemplíne teplotovo rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš tu dnes jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami 30 až 32. Na Spiši celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31 stupňov. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Naladené máte Rádio Košice, je 7.32, prajeme pohodové ráno.

Naladené máte Rádio Košice, je 7.36, máme piatok 26. júna a to znamená, že na večernú oslavu už určite myslia Adriány a Adriány s krátkym A. Pretože dnes majú meniny, takže prajeme aj my z Rádia Košice všetko najlepšie. Skvelý piatok plný mnohých darčekov, gratulácií a takisto úsmevov, ktoré k tomu patria a ktoré vždy vedia vylepšiť deň. My z Rádia Košice posielame takisto jeden darček na krajší slavnostný piatok a bude hudobný v podaní Taylor Swift. Tak nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, je 7.40, tentokrát tu s nami bola Taylor Swift, ju už v tejto chvíli ale strieda naša Terka spolu s krátkými správami.
1: Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s prácami na moste diaľnice D1 pri obci Kojatice. Výmena ložísk je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnej a plynulej premávky na diaľnici. Sucho bolo na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné, tvrdia to odborníci. Medzinárodná námorná organizácia OSN oznámila dočasné pozastavenie plánu evakuácie uviaznutých lodí cez Hormuzský prieliv. Dôvodom bol útok na plavidlo v Ománskom zálive. Futbalisti Pobrežia Slonoviny sa na štvrtý pokus prebojovali zo skupinovej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom vystúpení v rámci skupiny zdolali Curaçao 2-0, pre ktoré sa šampionát skončil. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Kvôli radnej špičke stojíte v Košiciach na Palackého do centra, na Hlinkovej smerom z Furče na jazere smerom z Krásnej, na viaste do Prešova z Kapušian na Duklianskej do centra. Komplikované je to aj pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na viaste do Popradu od Hozelca. Vodičom pripomíname, že v Košiciach je prejazd na konci Vyšného Opátskeho smerom do centra a do Prešova uzavretý. V Prešove je pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho a 17. novembra uzavretá a dočasne zrušené sú parkovacie miesta na Francisciho, Záborského a Železničiarskej ulici. Veľký pozor momentálne aj za Dargovom smerom do Sečoviec, kde sa pohybuje dezorientovaný chodec. Radary sú v Košiciach na Moskovskej triede za nadjazdom smerom k Steel Arene, na Moldavskej privozovni smerom k Optime, v Košickom Klečenove do Dargova a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ladíte Rádio Košice, je 7.45, sme stále ešte na začiatku piatka, ale dnes v noci sa v Zámorí nielen, že odohrajú ďalšie zápasy majstrovstiev sveta vo futbale, ale začína sa aj draft NHL. Samozrejme, všetci pozeráme na našich mladíkov, tak ako prvý Slovák sa očakáva, že bude draftovaný Adam Golier, kapitán striebornej 18-ky z tohto ročného svetového šampionátu. Spolu s Tomášom Chrenkom sa očakáva, že budú draftovaní počas druhého kola. Hreje ďalej aj Jakub Floriš, Adam Nemec a Lucian Bernát. Samozrejme uvidíme, ako to bude reálne, ale také sú predpoklady. Rovnako sa tak očakáva, že jednotkou draftu by sa mal stať kanadský útočník Gavin McKenna. Uvidíme, na koho to slovo padne. Nakoniec teraz to vychádza na Suzy Quattro a Krisa Normana z Rádia Košice. Nech sa dobre počúvajú. I love it.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krátko pred 8 ste naďalej naladení na Rádiu Košice. Ďalšia spoločná hodina o chvíľu za nami a to znamená, že nás čakajú aktuality v správach. Opäť bude reč o električkovej trati na Ťahanovce, ale pozrieme sa aj do hokejových kádrov, pretože tie sa pomaly formujú a Terka povie, kto posilní Koňarov. Takže zostaňte s nami, aby vám nič podstatné neušlo. Je 7.56, prajeme skvelý piatok s Rádiom Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Nové mestské centrum Hornád nie je pre električku na ťahanovce podmienkou, ale príležitosťou. V prieskumoch naďalej vedie Progresívne Slovensko. Hokejový Prešov posilní ďalší obranca. Aj krátko po 8:00 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach už hovorí roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohlo zdať. Primátor Jaroslav Poláček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornád. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty prepoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Voľby do Národnej rady by v júni vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom rovných 20% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 18,6% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom 9,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Maďarský premiér Péter Maďar vyhlásil, že sa s Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny na riešenie sporných otázok pri Benešových dekrétoch. Uskutočniť by sa mali tiež bilaterálne stretnutia. Podľa oboch je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Termín očakávaného vyriešenia sporu Maďar nešpecifikoval. Dôležitejšie ako rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Holandsko vyhlásilo na dnes po prvýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy a varovalo pred nebezpečnými podmienkami súvisiacimi s extrémne vysokými teplotami, ktoré posledný týždeň súžujú značnú časť Európy. Švajčiarsko zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu za takmer 80 rokov. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už hral aj za Slovan Bratislava, Martin, Piešťany, Košice, Poprad Zvolen, Michalovce a Trenčín. V drese Dukly odohral v uplynulej sezóne celkovo 51 zápasov, v ktorých získal 8 kanadských bodov. V roku 2015 získal majstrovský titul z HC Košice. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Východ a Liptov hlási aktuálne od 22 do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice krátko po 8. Naďalej vás zdraví Dano a už sa to vonku pomaly, ale isto začína stupňovať, čo sa týka teplu. Od dnes teda veľmi horúco a zajtra ešte viac, takže určite sa potešíte nejakému schladeniu, napríklad bazén či kúpaliskom. My si už o chvíľu povieme, ktoré ďalšie otvára svoje letné brány tento víkend. Tak zostaňte s nami a toto už je Somber z Rádia Košice 807.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Ladíte Rádio Košice, je 8.17, prajeme príjemné ráno a možno sa už zamýšľate nad tým, čo budete robiť cez víkend. Horúco, veľmi horúco má byť a ideálne je sa ísť niekam osviežiť, napríklad na kúpalisko. V Košiciach už minulý týždeň odštartovali niekde letnú sezónu a tento víkend svoje brány otvorí aj v metropole Šariša kúpalisko na sídlisku 3. Podľa mňa ideálne načasovanie, čo sa týka počasia, takže už aj tu si budete môcť ísť zaplávať a trochu sa schladiť. My to ideme v našom éteri urobiť takisto. Tentokrát posielame Mika Jaggera, nech sa dobre počúva a piatkuje.

0: ste s Rádiom Košice 8.21 a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: V nemocnici v Snine oficiálne uviedli do prevádzky nové prístroje obstarané z plánu obnovy. Nemocnica získala vyše 338 tisíc eur na nový ultrazvukový prístroj a C-rameno. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie 13 ľudí. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Francúzske učiteľské odbory vyhlásili štrajk na protest proti nepriateľným pracovným podmienkam v dôsledku horúčav. Odsúdili zjavnú nepripravenosť vlády na tento stav. Futbalisti Holandska sa na majstrovstvách sveta stali víťazom F skupiny. Vo svojom záverečnom zápase v rámci skupinovej fázy triumfovali nad Tuniskom 3-1. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 26. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: So zdržaním treba rátať na D2 pred výjazdom Lamač smerom do mesta v Plinskej doline smer Patrónka. Trpezlivo aj na Lamačskej do centra, na Račianskej privozovni smerom k Mýtu a na prístavnom moste smerom do Petržalky. Do pozornosti tiež dávame, že na križovatke námestie hraničiarov Furdekova aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je čiastočne obmedzená. V Rači je kvôli prácam uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Tu je obchádzková trasa vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnor v jazere si dajte pozor na zmenu organizácie dopravy a upozorňujeme, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. Radar máme na Rožňavskej pri Freši von z mesta, hliadku na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. Ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, je 8.28, pomaly sa nám rozbieha piatok a to aj vonku, pričom tieto dni budeme hľadať doslova každý spôsob na skladenie sa. Pričom dnešok je na to ideálny, pretože je Svetový deň chladenia. Hoci skôr sa oslavuje tá technológia, ktorá napríklad je v chladničkách, mrazničkách, ale aj v klíme. A musíme však byť vďační ľuďom, ktorí s týmto prišli, pretože možno na začiatku ani netušili, ako veľmi budú pomáhať raz ľuďom ich vynálezy. Takže ďakujeme vám, múdri ľudia, lebo bez vás by sme tieto dni len veľmi ťažko zvládali. Uvidíme, kam sa dnes vyšplhajú teploty podľa predpovede. Už o chvíľu sa na to pozrieme v Rádiu Košice.

Ecoutez-moi znelo z rádia Košice 8.31 a teraz sa už započúvajte do dnešného počasia. V metropole východu nás čaká ďalší slnečný deň s teplotami 30 až 32 stupňov. Na východe slnečno a veľmi teplo, na juhu až mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33, na juhu miestami do 36 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 22. Poďme už konkrétne, na Gemery krásne jasno a teplota dnes vystúpi do 34 stupňov, na Hornom Zemplíne zo začiatku dňa aj s mrakmi, ktoré postupne vymiznú a teplota sa vyšplhá na 33, na Dolnom Zemplíne teplota rovnako a tiež so slnkom, ktoré ale môže byť občas zatienené mrakom. Šariš, tu dnes jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami 30 až 32. Na Spiši celý deň so slnkom, pričom najvyššia denná teplota od 29 do 31. Na Liptove veľmi podobne, ale teplotovo 27 až 29 stupňov Celzia a v hlavnom meste jasno so slnkom a naozaj horúco 34 až 36 stupňov Celzia. Pripomíname teda, že dnes, keď pôjdete vonku, tak určite aj SPF-ku na seba a aj pokrývku hlavy. Je 8.32, prajeme príjemný piatok.

Pohodový piatok si užívate s Rádiom Košice, je 8.36 a v týchto dňoch to majú celkom náročné aj záhradkári a pestovatelia, lebo musia pomaly dvakrát toľko polievať, ale tie výrobky nakoniec stoja za to. Ja som včera napríklad oficiálne otvoril sirupovú sezónu, keďže som robil levandurový sirup. Prvý tohto ročný a musím povedať, že vyšiel naozaj skvelo a s krásnou farbou, ale v dnešnej dobe to už je úplne o inom, lebo keď niečo neviete, tak sa opýtate umelej inteligencie a dúfate, že vám dobre poradí. Pokojne dajte vedieť, či aj vy to tak máte, alebo ste v týchto receptoch verní rodinným tradíciám a pochváľte sa, aké sirupy robievate, aké máte najradšej. Pokojne píšte a my vám k tejto piatkovej pohode aj príjemne hráme. Toto je Niki, je 8.37.

0: Did I Do ste počúvali v Rádiu Košice a to sa pýtam už aj ja našej Terky a ona na to, že pripravila krátke správy. Tak poďme na nej 8.40.
1: Postprimátora Sečoviec bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas, ktorá je okresným predsedom. Štát vyškolil okolo 100 000 seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí v digitálnych zručnostiach, oznámil to minister Samuel Migaľ. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Pápež Leo XIV. Venoval Venezuele zasiahnutej zemetrasením počiatočnú finančnú pomoc vo výške 100 000 eur. Finančné prostriedky pochádzajú z apoštolskej almužny. Futbalisti Japonska postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. V záverečnom kole F skupiny remizovali 1-1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Aktuálne je na východe a Liptove od 23 do 26. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v Bratislave je už pokojnejšia, no stále sa ešte viete zdržať na D2 pred výjazdom Lamač smerom do mesta, v Mlynskej doline smer Patronka a stojíte aj na Lamačskej do centra. Ďalej dávame do pozornosti, že na križovatke Prievozka Miletičová aktuálne prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu piazných pruhov po boch smeroch, preto pozor. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdeková sa tiež pracuje, doprava je čiastočne obmedzená. Na D1 pri Vajnorskom jazere si dajte pozor, došlo tu k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar je na Rožňavskej pri Prešivom z mesta, hliadka na námestí Franza Lista pri železničnej stanici. To je zatiaľ všetko, ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme vám a želáme ničím nerušené kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, aj takto krátko pred 9:00, to s nami bola Tina Turner a pokiaľ ste sa dnes ešte nestihli poriadne napiť čistej vody, tak vám to veľmi radi opäť pripomíname, pretože dnešný deň bude naozaj dusný, horúci, tak aby ste dodržiavali pitný režim, lebo dôležitá je najmä pravidelnosť doplňania tekutín pri týchto teplotách. Takže povinne jeden pohár vody všetci a ideme ďalej dnešným piatkom. Už o chvíľu aj so správami s našou Terkou, tak zostaňte s nami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia preverovala informácie o ozbrojenom mužovi. Odborníci reagujú na rozhodnutie ústavného súdu. Slovan vyhral prvý prípravný zápas. Krátko po 9. je čas na správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Bratislavská krajská polícia preverovala hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža mali spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom mali údajne počuť aj výstrely. Polícia informovala, že prijaté informácie sa doteraz nepotvrdili a bezprostredné nebezpečenstvo ľuďom nehrozí. Národná dielničná spoločnosť opravila a sprístupnila pre vodičov ulicu pri Mline vo Vajnoroch. Ulicu využívali stavbári pri výstavbe križovatky diaľnic D1, D4, napríklad na presun stavebnej techniky. V najbližšom období má nasledovať ešte obnova Triblavinskej ulice po most nad Čiernou vodou. Potom už budú pokračovať len dokončovacie práce priamo na stavbe. Ich súčasťou bude aj úprava komunikácií, ktoré slúžia ako dočasné stavebné prístupy. Rozhodnutie ústavného súdu o protiústavnosti určenia počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach Bratislavy predstavuje významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov hlavného mesta. V reakcii na rozhodnutie to vyhlásil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorého návrhu v tejto súvislosti vyhovel. Na rozhodnutie súdu reagoval aj odborník, docent ústavného práva Marek Domin. Uviedol, že na účely októbrových volieb nie je nevyhnutné meniť zákon. Postačí podľa neho, ak bratislavské mestské zastupiteľstvo volebné obvody tak, aby rešpektovalo rozhodnutie ústavného súdu. Takúto zmenu treba urobiť do 21. júla. V Bratislavskom kraji je aktuálne v prevádzke celkovo 36 bazénov a dve prírodné vodné plochy. V príprave na prevádzku sú tri umelé kúpaliská. Z prírodných kúpalísk sú v prevádzke Zlaté piesky a Slnečné jazerá. Z umelých kúpalísk má povolenú prevádzku Mičurín, letné kúpalisko Delfín, letné kúpalisko Krasňany, Lamač, Malacky, Modrá, Pezinok Sever a Aquatermal Senec. Z výsledkov posledných kontrol vyplýva, že prevádzkované umelé kúpaliská sú vo vyhovujúcom hygienicko-epidemiologickom stave, uviedol to regionálny úrad verejného zdravotníctva. EŠK Slovan Bratislava v prvom prípravnom zápase na sústredení v Rakúsku zvíťazil nad GAK 1902 po góle Nika Jankoviča 1-0. Jaja Turétak absolvoval víťaznú premiéru na lavičke Slovana. Do hry zasiahli aj viacerí mladí odchovanci z Akadémie EŠK Slovan vrátane dvoch 16-ročných mladíkov Lea Hofštatera a Matúša Tomáška. Najbližšie čaká Belasich v pondelok o 17. prípravný duel s Červenou zväzdou. Dnes v hlavnom meste slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 37 stupňov. Aktuálne v Bratislave do 28. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Piatkové predpoludne sme začali v Rádiu Košice skladbu In My Foreign. Skvelo, letne to znelo a rovnako tak to bude aj počas nasledujúcej hodiny, pretože okrem nášho playlistu, ktorý je nabitý poriadnymi menami, pôjdeme aj do hudobnej histórie. Takže nikam neodchádzajte a užívajte si dnešný piatok s Rádiom Košice a teraz aj s dvojicou Sam Fender a Olivia Dean. Nech sa dobre počúvajú.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Vždycky fresh.
1: Potulky s rádiom Košice.
2: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Užívate si skvelé piatkové predpoludne s Rádiom Košice a ideme na chvíľu do kúzelníckeho sveta. Dnešok si to priam žiada, pretože pred 29 rokmi vyšla kniha Harry Pottera Kameň múdrcov. Fanúšikovia tejto ságy určite majú túto knihu doma a prečítanú, ale zaujímavosťou je, že prvé britské vydanie malo iba 500 kusov, pričom väčšina skončila v knižniciach. Dnes samozrejme už patria tieto exempláre medzi najvzácnejšie knihy na svete. A ani sa tomu nečudujeme, pretože ide o absolútne kultovú vec. A dnes to celé začalo. Vy však si užívate po dobrom začiatku dnešný piatok spolu s nami a kvalitnou hudbou, z ktorej prichádza Ariana Grande.

0: Do svojho vybavenia nový rentgenový prístroj. Vláda na tento účel na výjazdovom rokovaní vyčlenila 183 000 eur. Na väčšine územia Slovenska sú na dnes vyhlásené výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Do platnosti vstúpia na poludnie a zostanú platné do večera. Po skončení vojny na Blízkom východe bude podľa riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v Iráne potrebný účinný systém overovania. Zabezpečí, že Teherán nebude vyvíjať jadrové zbrane. Futbalisti Turecka zakončili svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta víťazstvom 3-2 nad USA. Spojené štáty postúpili z prvého miesta, Turecko končí na poslednej pozícii v skupine. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. Na východe Liptovej aktuálne 26 až 29. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj na Kukučínovej, tá je preto v úseku medzi Škultétyho a Šancovou úplne uzavretá. Malo by to potrvať do 15. júla. Ďalej pripomíname, že na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova prebiehajú tiež rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio. Radary sú na Panonskej pri Šelke smer Staré Mesto a na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na Cintorinskej pred nemocnicou. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Pazľová aktuálne prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by mali potrvať až do konca roka 2027. Jazdite zodpovedne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chili Peppers nám spríjemňovali dnešný piatok v Rádiu Košice a my už ideme nahliadnúť do hudobnej histórie.
1: Ladíte piatkové Rádio Košice a v ňom je už na programe hudobný kalendár. Ak ste pripravení, vypočujte si ho. Je 26. júna a v roku 1955 sa narodil Mick Jones.

Britský hudobník sa stal známym ako člen kultovej punkovej skupiny The Clash, ktorú spolu zakladal a bol jej gitaristom, ale aj občasným spevákom. Až kým sa nepohodol s frontmanom Joe Strummerom a následne odišiel z kapely v 83. Odvtedy sa venoval a dodnes venuje rôznym hudobným projektom a spoluprácam, takže na dôchodok ešte nemyslí. O rok mladší je Chris Isaak, oslavuje teda okrúhlych 70.

Americký spevák a príležitostný herec sa preslávil napríklad baladou Wicked Game, kde dokonale využil svoj výnimočný hlas. A keď sa zameriame na jeho herectvo, malú úlohu mal v Priateľoch ako frajer Phoebe, väčšiu rolu zas v seriáli Twin Peaks. Ďalšou do partie dnes narodených je Američanka Terri Nunn.

hovoríme o speváčke kapely Berlin, ktorá sa postarala o titulnú pieseň k filmu Top Gun z roku 1986, baladu Take My Breath Away. Zaujímavé pri nej je, že bola na konkurze na ikonickú rolu princeznej Leia v Hviezdnych vojnách, úlohu jej ale vyfúkla Carrie Fisher. Písal sa 26. jún 1964, keď Beatles vydali album A Hard Day's Night.

Stalo sa tak najprv v Spojených štátoch, až 10. júla vyšiel album aj u nich doma v Británii, pričom poradie piesní bolo poprehadzované. V porovnaní s predchádzajúcimi platňami na tejto sa nachádzajú piesne, ktoré všetky napísali John Lennon a Paul McCartney, vrátane rovnomennej pesničky A Hard Day's Night. Potom v roku 1972 sa narodil kansaský spevák známy ako Garou.

Civilné to Pierre Garin spieva nielen v angličtine, ale aj po francúzsky a okrem spevu sa venuje tiež herectvu. V muzikáli Notre Dame de Paris si zahral Quasimoda. U nás ho poznáme vďaka piesni Stand Up, ktorú mu napísal slávny spevák Rob Thomas. Z Francúzska poďme do Spojených štátov, ďalším oslávencom je totiž Ryan Tedder.

Tento Američan je mimoriadne šikovný, okrem toho, že je najmä spevákom a frontmanom skupiny One Republic, je aj ostrieľaným hudobným producentom. Spolupracoval už s Madonou, U2, Adele, Beyoncé, Maroon 5, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, One Direction, Jamesom Bluntom alebo Taylor Swift. A nie sú to len také obyčajné spolupráce. Z pozície producenta má na konte 3 ceny Grammy a magazín Billboard ho raz označil za tajného kráľa popu. Keď Ryan Tedder oslavoval 2 roky, čo bolo 26. júna 1981, Diana Ross a Lionel Richie vydali spoločný duet.

Balada Endless Love, ktorej si speváci vyjadrujú nekonečnú lásku, patrí medzi najväčšie hity 80. rokov a pochádza z filmu rovnakého názvu, v ktorom zahviezdila herečka Brooke Shields. Snímka vznikla na základe knižného bestselleru, ale v kinách neohúrila. Naopak ohúrila pieseň a nominovaná bola na Zlatý globus aj na Oscara. Venujeme sa ešte Coldplay, ktorý pred 25 rokmi svetu predstavili tento žltý song.

Pesnička Yellow z ich debutového albumu Parachutes je o tom, že keď sme niekomu oddaní, chceme pre toho človeka urobiť čokoľvek. Ide o prvý single, ktorý im vyšiel aj v Spojených štátoch a jeho vznik súvisel s pohľadom na nočnú oblohu plnú hviezd. Už sme na konci dnešného hudobného kalendára, ktorý nám už teraz uzavrie dnešný oslávenec Chris Isaak. Zahráme si jeho kultovú vec Wicked Game. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Narodeninovo nám zahral Chris Isaak v Rádiu Košice, po ňom už je prichystaná Terka spolu s krátkymi správami.
1: Rusínsku ulicu v Prešove čaká počas víkendu čiastočná uzávera pre opravu vozovky. Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä vodičov smerujúcich zo sídliska Sekčov do centra, ale aj MHD. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. U žien sa ochorenie objavuje dvakrát častejšie ako u mužov. Do roku 2040 môže ísť podľa odborníkov o 84% nárast prípadov. Ukrajinská armáda oznámila, že veliteľa jedného z útvarov suspendovali v súvislosti s vyšetrovaním týrania a úmrtí vojakov. Média informovali o úmrtiach osôb mimo služby vo výcvikových táboroch. Futbalisti Austrálie postúpili do 16 finále na majstrovstvách sveta. S Paraguajom remizovali 0-0 a o skóre skončili pred svojim súperom na druhom mieste D skupiny. Dnes očakávame slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Aktuálne je na východe Liptove do 30. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Situácia v hlavnom meste je relatívne pokojná, preto si len pripomeňme, že na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Pracuje sa aj v Rači, je tam uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Malo by to potrvať do konca júna. Pozor si dajte na D1 pri Vajnorskom jazere, došlo tu k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na Svetoplukovej sporom na pár máme čiastočne uzavretý pravý pruh a úplne uzavretý je vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radar pozor na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou smer Slnečnice, na hliadku na konci Slonavskej v smere od Hydrotranzitu. To je všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, ale ideme teraz na chvíľu na Gemer, pretože Banícke múzeum v Rožňave usporadúva najväčšiu samostatnú výstavu regionálneho umelca Gejzu Kolesára. Názov má 75 záberov slobody a celé sa to začne vo štvrtok 2. júla o 16. Tešiť sa teda môžete na autorovú tvorbu, v ktorej sa odzrkadľuje jeho dlhoročná vášeň pre umeleckú fotografiu, takže jedinečný prehľad tvorbu, počas ktorej kládol dôraz na emóciu s motívom ženských postav v najrôznejších prostrediach. A má sa naozaj čím píšiť, keďže bol na desiatkách medzinárodných súťaží a po celom svete a kde získal aj všelijaké ocenenia. Vy si tieto diela budete môcť pozrieť až do 21. augusta, takže ak máte možnosť, určite choďte a možno tým aj pomôžete. Ideme ďalej s hudbou. Toto je Crying at the Discotheque.

the passion of the groove.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ste s Rádiom Košice, 3 minúty pred 10. nám tento čas príjemňoval Joe Cocker. Do konca hodiny ešte stihne odznieť Desmoda Robošimko a potom už budú nasledovať ďalšie správy. Mnohé potravinárske firmy aktuálne riešia zmenu obalov, tak aby podliehali európskym normám, ale nie je to také jednoduché, takže pozrieme sa na to bližšie s Terkou a v športe pôjdeme na hokejbalové majstrovstvá sveta. Tak zostaňte s nami a teraz už sľúbený Desmod a Robošimko.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Miroslav Dufinec chce pokračovať vo vedení Michaloviec. Európske nariadenie o odpadoch komplikuje situáciu výrobcom. Hokejbalistky podľahli Američankám, muži nastúpia proti Fínsku. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Súčasný primátor Michaloviec Miroslav Dufinec ohlásil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Kandidovať bude za Smer, podporu mu vyjadril aj Hlas. Rokuje o nej aj z SNS, ktorá ho podporila v minulých voľbách a otvorený je aj spolupráci s ďalšími stranami.
2: Ja dnes cítim veľkú zodpovednosť, ale aj množstvo entuziazmu a energie na to, aby som opäť s pokorou mohol prehlásiť, že sa v nasledujúcich voľbách budem opäť uchádzať o podporu a o dôveru Michalovčaniek a Michalovčanov na to, aby som v tom, čo sme začali, mohol pokračovať.
1: Medzi priority zaradil opravy športovísk v školských areáloch, modernizáciu verejného osvetlenia, výstavbu domu smútku a prípravu nájomných bytov cez štátny fond rozvoja bývania. Európske nariadenie o odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín vážne problémy. Niektoré usmernenia spôsobili, že v celej únii má dôjsť k výmene obalov na potravinárske výrobky za len niečo viac ako 2 mesiace. Za Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov pokračuje Milan Lapšanský.
3: Dodacie termíny sa predĺžili z pár týždňov na mesiace pre nezmyselný americko-izraelský konflikt s Iránom v Hormuzskom prielive. Obaly sú totiž deriváty z ropných produktov. Kroky Európskej komisie sú v protiklade s politikou znižovania objemu odpadu. Celá situácia sa tak žiaľ priamo dotkne aj slovenských spotrebiteľov, ktorí niektoré výrobky na pútoch už v auguste nenajdu.
1: Spresnil, že Európska únia prijala nariadenie s tým, že množstvo nejasných ustanovení bude špecifikovať usmerneniami a vykonávacími predpismi. Prakticky všetky sektory potravinárstva vrátane výrobcov obalov upozorňujú, že Eurokomisia v tejto práci zásadne mešká a vystavuje tak podnikateľov obrovským právnym neistotám a nereálnosti splnenia požiadaviek. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny spolu telefonovali s cieľom prediskutovať organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej, ako aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád sa uskutoční v ukrajinskom Lvove. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí podal návrh na zadržanie a vzatie do väzby maďarského expremiéra Viktora Orbána a ďalších osôb, ktoré sú zodpovedné za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území 5. marca. Vyšetrovanie má okrem iného odhaliť, či kauza zadržania mala trestnoprávny či politický dôvod. Slovenské hokejbalistky prehrali vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na majstrovstvách sveta v Ostrave z USA 0-4. Na konte tak majú dve víťazstvá a tri prehry. Zverenky Mariana Hambálka sa v semifinále stretnú s víťazkami skupiny Češkami. Duel je na programe dnes o 20:15. Mužov čaká už o malú chvíľu štvrťfinálový súboj proti Fínsku. Dnes slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 28 až 33 stupňov, na Gemeri a Dolnom Zemplíne do 36. V tejto chvíli je na východe Liptove 26 až 31. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Sweet Summer Day z Rádia Košice. Lepšie by sme to asi ani nepovedali, keďže, ako sme počuli v správach, teploty sa šplhajú k 30-kám. Snáď ste si pribalili zo sebou nejaký VR dnes, pokiaľ nemáte tam, kde ste, klímu, lebo naozaj teplo je všade. Dokonca aj v takom Texase, kde sa teraz vyberáme spolu s Ellou Langley v Rádiu Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhou so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhou iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Na východe, najbližšie k vám.

Rádio Košice počas piatkového pracovného predpoludňa. Dnes sme asi všetci radšej niekde vo vnútri, kde je o čosi chladnejšie ako vonku. Ešte keď máte klímu, tak o to viac, ale možno ste dnes ani nemuseli okúsiť piatkovú teplotu, keďže ste na home office. Niekto to má tak kombinovane, že môže ísť aj do kancelárie alebo pracovať z domu, pričom výskumy ukazujú, že ľudia na home office sú spokojnejší, pretože častejšie lepšie spia, pociťujú menej stresu a majú väčšiu kontrolu nad svojím časom. Je tu však jedno veľké ale, a to, že izolácia môže znižovať sociálny kontakt. Takže práve preto najlepšia je vraj, že kombinácia, ako sme spomínali, raz doma, raz v práci. A či už ste v tejto chvíli doma, alebo v práci, alebo kdekoľvek inde, všade vám hráme Charlieho Puta z Rádia Košice.

0: Rádia Košice.
1: V hlavnom meste na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Pozor, došlo tu k zúženiu jasných pruhov, a to v oboch smeroch. Na Belopotockého ulici sa tiež pracuje, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Pracovať by sa tu malo do konca septembra. V Rači je pre práce uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. A ešte pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie po novom na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme aj na radary, tie sú na moste SNP s prvom do Petržalky, na nábreží za rektorátom Univerzity Komenského smer Botanická a na Rožňavskej za Frečom von z mesta. Hliadku ste hlásili na Račianskej pred Sezamom do centra. Nezabudajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
2: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice v piatok predpoludním. Toto bol Harry Styles a jeho Adore You. Čo poviete? Išli by ste na jeho koncert si ho vychutnať naživo, lebo práve americký spevák sa spojil s projektom EARNED, kde fanúšikovia mohli pomáhať pri renovácii škôl a komunitných centier a za to potom dostali vstupenky na jeho koncert. Záujem bol taký veľký, že prekonal očakávania. Veľmi zaujímavá myšlienka a ja dávam klobúk dole pred týmto nápadom, lebo naozaj je to spojenie príjemného s užitočným. A rovnako tak príjemné a užitočné je spojenie Noc a deň a Dinaja, ktorých z Rádia Košice práve posielame.

Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Postupujeme dnešným piatkom a sme čoraz bližšie a bližšie k vytúženému víkendu. Možno už máte nejaké plány, čo budete robiť. Povedal by som, že niečo máme aj spoločné a to je podľa možnosti si odýchnuť a neroztopiť sa. Ale dôležité je vstúpiť don s úsmevom a dobrou náladou a tu vám dnes určite vytvorí aj naša Tými po 15, ktorá vám dokonca dopraje počuť z nášho eteru to, čo chcete. Takže pokojne po 15. píšte našej Tými a my teraz už pokračujeme hudobne z Rádia Košice na krajší piatok z nej Sixpence, Non the Richer.

0: Počúvate Rádio Košice a my aj takto v piatok predpoludním sme spoločne s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začníme novou dopravnou nehodou, ktorú hlásite v Bratislave na nábreží na začiatku Botanickej pod mostom smerom na Schneidera Trnavského. Na križovatke prievozka Miletičova naďalej prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov, preto pozor. Na Belopotockého ulici sa tiež pracuje, preto tu rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to až do konca roka. Radar ste hlásili na Rožňavskej za Frešom von z mesta, hliadku na Páričkovej. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme a prajeme ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Queen a David Bowie Under Pressure ste počúvali takto krátko pred 11. v Rádiu Košice. Vy určite nebudete dnes pod tlakom, užívajte si deň spolu s Rádiom Košice a skvelou hudbou, ktorú tu ponúkame. Dano sa s vami na dnes lúčim, prajem vám skvelý oddychový víkend a tak ako som povedal, dodržať spoločný cieľ, neroztopiť sa. Zostaňte naďalej spolu s nami po 11. aj s našou Kivou. Ahojte.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Situácia so suchom sa bude zhoršovať. Vláda obhajuje opatrenia a kroky v ekonomike. Na futbalovom šampionáte padajú rekordy. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Sucho bolo na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné. Uviedla to klimatologička Lívia Labudová.
2: Nemali sme dostatok zrážok, plus v priebehu marca, apríla a neskôr aj mája sa pridal aj vysoký výpar, ktorý podporoval vlastne to vysušovanie krajiny a teda zhoršoval vlahovú bilanciu v atmosfére, tak to sa prejavovalo najmä teda v tejto južnej polovici Slovenska až do konca jary.
1: Zároveň vplyvom vysokých teplôt a nedostatku zrážok očakáva v najbližších dňoch zhoršenie podmienok. Doplnila, že sa to odzrkadlí aj na rastúcom riziku vzniku požiarov. Rast HDP Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7% a v budúcom roku by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila OECD. Organizácia v nej odporúča zrušenie transakčnej dane, väčšiu adresnosť pri energopomoci aj 13. dôchodkoch. Ako aj skrátenie rodičovskej dovolenky a obmedzenie predčasného odchodu do dôchodku. Minister financií Ladislav Kamenický napriek tomu všetky kroky vlády obhajoval.
3: Daň z finančných transakcií, mnohí berú, že ja som pomaly otcom a neviem, trvám na transakčnej dani. Za mňa poviem jednu vec, keby sme zdedili lepšie verejné financie, ja by som chcel znižovať dane, chcel by som zrušiť transakčnú daň, chcel by som zrušiť iné opatrenia, ktoré sme museli urobiť na to, aby sme zlepšili verejné financie na Slovensku. Ale ten dovetok je dôležitý, s dôrazom na fiškálnu neutralitu. Transakčná daň prináša Slovenskej republike okolo 430 až 450 miliónov aj do budúcoročného rozpočtu.
1: K zrýchleniu rastu v budúcom roku by malo prispieť najmä postupné odovzdávanie a spustenie nových kapacít v automobilovom priemysle, ktoré posilnia slovenský export. Domácu spotrebu a investície by zas mal mierne podporiť pokles inflácie a zníženie cien palív. Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach zaznamenali citeľný pokles. Čo sa týka cien benzínu, najlacnejšie napriek tomu tankujú motoristi v Poľsku a v Česku, kým slovenská cena je takmer identická s rakúskou. V prípade nafty sa našincom oplatí natankovať za hranicami jedine v Česku. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov, čo je o 12 viac ako na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v roku 2022 v Katare. Dokopy sa odohrá až 104 zápasov, čiže o 40 viac ako pred 4 rokmi. Dnes slnečné a veľmi teplé počasie. Maximá sa môžu vyšplhať na 28 až 33 stupňov, na juhu až do 36. Východ a Liptov hlási aktuálne 28 až 32. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Michael Bublé, takto po 11. Véteri Rádia Košice, z ktorého sa vám prihováram už aj ja, Kiva. Dnes je to také celkom nerozhodné, lebo zatiaľ, čo niektoré deti končia školský rok, iné si ešte pristanú pondelok a útorok. Aj na to sa vás pýtame na našom Facebooku a tak trošku o vysvedčeniach budeme hovoriť práve v tejto hodine, tak s nami ostaňte.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan Bezmapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Najbližšie k vám je Rádio Košice, hráme Alone, ale verím, že nie ste napríklad aj na cestách nikdy sami, lebo aj keď by ste šoférovali len a vy boli len sami v aute, tak Rádio Košice je vždy po ruke, ako sa hovorí. A možno to tak máte aj celkom radi, že niekedy len vy a vaše myšlienky. Ja tak niekedy celkom rada jazdím, ale keď mi niekto počas cesty poradí, že tadiaľ nechodí, tam obmedzenie, to mám ešte radšej. O chvíľu ideme na to.

0: Ak vám dnes ešte nikto nepoďakoval, tak verím, že takto hudobne to padlo ešte lepšie. Ďakujem. A ďakujeme aj za vaše dopravné postrehy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú na nábreží na začiatku Botanickej pod mostom smerom na Schneidera Trnavského. Prechádzajte opatrne. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov a to v oboch smeroch. Bračí je pre práce uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a tiež Jurkovičovu. Ďalej pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a tiež, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexio je úplne uzavretý. Radar vás nameria na Račianskej pred križovatkou s Bajkalskou smerom von z mesta. Hliadka vás zastaví na námestí 1. mája. Na záver ešte jedno upozornenie. Na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to do

Počúvate Rádio Košice a dnes máme taký celkom špecifický deň. Aj keď je iba 26. jún, tak hovoríme kde tu aj o vysvedčeniach a možno sa to týka aj vás, pretože niektoré školy odovzdávajú vysvedčenia dnes, iné 30. júna v útorok. Ako je to u vás, tak to nám môžete napísať na Facebook Rádia Košice. My sa zatiaľ pozrieme aj na históriu vysvedčení u nás. Dá sa povedať, že je pomerne mladá, sú to časy panovničky Márie Terézie do roku 1774, kedy bol zavedený všeobecný školský poriadok. Vďaka zavedeniu povinnej školskej dochádzky bolo potrebné v krajine zaviesť aj systém hodnotenia prospechu žiakov tak, aby učitelia mohli sledovať, ako žiaci prebranú látku zvládli. Tak na prelome 19. a 20. storočia boli známe tri druhy vysvedčení. Prepúšťacie vysvedčenie, tie dostávali deti, ktoré dovršili potrebný vek a mali vedomosti z náboženstva, vyučovacieho jazyka a spočítania. Potom obchodné vysvedčenie, tie dostávali žiaci, ktorí dosiahli vek pre opustenie školy 14 rokov, ale nemali potrebné zručnosti, vysvedčenie neobsahovalo vtedy ešte známky. A frekventačné vysvedčenie, tak to dávalo žiakom, ktorí opúšťali obecnú školu a prechádzali na strednú školu. Žiaci boli klasifikovaní aj v priebehu školského roka. Našla som si aj niekoľko zaujímavostí o vysvedčeniach v zahraničí, tak napríklad v Nemecku je známkovanie obrátené než u nás, najlepšia známka je jednotka, najhoršia šestka, ale vo Francúzsku sa používa stupnica od 0 až po 20 bodov. Celkom zaujímavé je, že získať plných 20 bodov je veľmi zriedkavé aj pre výborných žiakov. V USA sa namiesto čísel často používajú písmena A až F. V Japonsku sa na vysvedčení hodnotí nielen učenie, ale často aj správanie, spolupráca či zodpovednosť. U mladších žiakov bývajú bežné aj slovné hodnotenia od učiteľov. Koniec koncov to je už pomalička aj u nás v niektorých školách a triedach. Vo Fínsku môžu deti v nižších ročníkoch tiež dostať na miesto známok slovné hodnotenie, ktoré opisuje ich pokrok a silné stránky. Akokoľvek to dnes ale dopadne, alebo teda v ten útorok, deťom prajeme hlavne, nech si užijú leto, ideálne s Rádiom Košice. Ahoj.

Celeste Buckingham aj I'm not sorry, a ja by som doplnila, prepáčte, ale naozaj je jún a takéto počasie by nás nemuselo úplne zaskočiť. Pred nami je víkend a teda otázka skôr znie, ako ho plánujete prežiť, a nehovorím teraz vyslovene o dovolenkách a o výletoch, ale jednoducho, či už sa chystáte na nejaké zalievanie sami seba, alebo prípadne, že idete niekam na záhradku, napúšťali ste si už najmenší bazénik, aký ste mali po ruke alebo našli, prípadne to isté nejaký lavor, alebo čo všetko ste vymysleli, tak to mi môžete aj hneď napísať, alebo nás označiť potom cez víkend v nejakej storke, ak si pri tom spomeniete na Rádio Košice, alebo vám budeme k tomu aj

0: Dokáže hudba osviežiť? Ja verím, že áno. Cardi B, ale aj Bruno Mars z Rádia Košice. Ak aj u vás vo vašom rozpálenom aute, tak ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na staršiu nehodu pozor na nábreží na začiatku Botanickej pod mostom smerom na Schneidera Trnavského. Ďalej pripomíname, že Kukučinová ulica je uzavretá a do úseku medzi školou Tétyho a Šancovou malo by to potrvať do 15.7. Na križovatke námestie hraničiarov Fordeková sa tiež pracuje. Doprava je tu čiastočne obmedzená a s obmedzením treba rátať aj na diaľničnom výjazde D1 z ulice pri Mline, ktorý je uzavretý pre práce. Radary sú na Rožňavskej za OMV-kou smer centrum a na za galériou smerom k Patronke. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Pohodovú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Fresh. Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a Mesto Košice.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Ready to go z Rádia Košice, takto pred 12. Tak sa opýtam aj našej Terky, či je ready to go on air, aby nám priniesla ďalšie aktuálne správy, ale vyzerá, že áno. My budeme o 12. hovoriť ako inak aj o voľbách, ale zvolíme si predtým nejakého hudobného interpreta. Čo vy na to? Peter Cmorík, som kto som.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Parkovací systém sa rozšíri aj na Kramáre. Nemocnice reagujú na veľké horúčavy. Slovan si poistil Majerčáka. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Bratislavský magistrát spustí na Kramároch od 22. júla regulované parkovanie Bratislavský parkovací asistent. Pôjde o lokalitu NM3 Kramáre. Samospráva tak chce priniesť do ulíc viac poriadku, bezpečia a najmä zlepšiť podmienky pre rezidentov, aby mali väčšiu šancu zaparkovať v blízkosti svojho domova. V týchto týždňoch v tejto lokalite prebieha aj realizácia dopravného značenia, ktoré pripravuje ulice na spustenie regulácie. Parkovanie je možné len na vyznačených parkovacích miestach alebo v parkovacích pásoch. Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia. Nechýba medzi nimi zabezpečenie pitného režimu, klimatizácia či skrátenie pracovného času zamestnancom. Platí to v Univerzitnej nemocnici, Národnom ústave detských chorôb, Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Rozhodnutie Ústavného súdu bude podľa Únie miest Slovenska viesť k zmene zaužívaného princípu fungovania samosprávy v celom hlavnom meste. Menšie mestské časti totiž nebudú musieť mať v mestskom zastupiteľstve žiadneho svojho poslanca. V reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu k zákonu o hlavnom meste Bratislave to uviedla hovorkyňa Únie Daniela Piršelová. Dodala, že podrobný obsah rozhodnutia súdu Únia zatiaľ nepozná. Nález sa týka jednej vety v zákone a v tejto chvíli nie je potrebné meniť legislatívu. Tvrdí to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Predpokladá, že na rozhodnutie súdu bude prihliadať mestské zastupiteľstvo pri určení volebných obvodov. Následne je čas pol roka na úpravu zákona. O post starostu Rače sa bude v jesenných voľbách uchádzať aj dlhoročný miestny poslanec Jan Polakovič. Svoju kandidatúru oznámil tento týždeň, pričom predstavil aj časť tímu kandidátov na poslancov do miestneho, mestského aj krajského zastupiteľstva. O dôveru voličov sa bude uchádzať pod značkou Spoločný cieľ. Súčasťou jeho tímu je napríklad aj bývalý starosta Rače, súčasný miestny aj krajský poslanec Peter Pilinský. Opätovnú kandidatúru ohlásil aj súčasný starosta Rače Michal Drotován, ktorý mestskej časti šéfuje od roku 2018. Basketbalista Matej Majerčák zostáva aj v nasledujúcej sezóne súčasťou BC Slovan Bratislava. 25-ročný basketbalista prišiel do tímu Belasich v priebehu minulej sezóny po úspešnom pôsobení v Českej Ostrave. V hlavnom meste si postupne vybojoval pevné miesto v rotácii a zostal súčasťou tímu aj počas uplynulého ročníka. Dnes v hlavnom meste slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 35 až 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na hlavné mesto. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Piatkové poludnie sme odštartovali veľmi dobre, napríklad správami, ale aj hudbou a pokračujeme v jeho zlepšovaní. Kdekoľvek ste nám dovolili dnes robiť vám spoločnosť, tak ďakujeme a odmeníme vás aj informáciami, ktoré stoja za zmienku alebo zváženiem možno na nejaký výlet, napríklad aj v tejto hodine. Tak s nami ostaňte, od mikrofónu Rádia Košice vám naozaj pekný záver pracovného týždňa želám a ja Kiva.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

ma zas do rána. Už varíš, pečieš od rána, na stole príbory.

Adam Ďurica v Rádiu Košice, ale bude aj na Popradskom kultúrnom lete, ktoré sa tento rok pre rekonštrukciu námestia svätého Egídia sťahuje do historickej Spišskej Soboty. Program štartuje práve dnes a koncertom skupiny Miraj, ale vyvrcholí 28. augusta vystúpením spomínaného Adama Ďuricu. Program je rozdelený hneď do niekoľkých celkov, koncertné piatky s domácimi aj zahraničnými interpretmi, festivály a promenádne nedele v príjemnej atmosfére historického centra. Rodiny s deťmi sa vraj môžu tešiť aj na tradičné sobotnejšie rozprávkové dopoludnia, tie sa však sťahujú do Domu kultúry. Divadelné predstavenie pre deti prinesú množstvo krásnych príbehov, fantázie, pozitívnych emócií s dobrým koncom, ale určite aj nejaké nové priateľstvá. Program jednotlivých podujatí nájdete na stránke mesta. My teda prajeme, aby to bolo úspešné leto, aj keď sa na chvíľu presťahovalo.

0: Talking in your sleep v Rádiu Košice. My ale nespíme, práve naopak, chceme vás trošku prebrať, ak ste napríklad tejto chvíli aj za volantom.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové poludne aj na cesty vám praje Juraj. Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na D1 pred prístavným mostom smer Petržalka. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na križovatke námestie Hraničiarov a Furdeková prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Radar na vás striehne na Žitnej ulici pred Cintorínom von z mesta a na Tomášikovej pri Kuchajde smer Rožňavská. To je od nás všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám zavolajte.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: v Rádiu Košice. Ja mám pre vás skôr otázku. Viete si predstaviť satelity, ktoré by nás ochránili od požiarov? Nie je to žiadne sci-fi, je to realita grécka. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Grécko v máji na obežnú dráhu Zeme vypustilo 4 satelity vybavené umelou inteligenciou, ktorých úlohou bude odhaľovať vznikajúce lesné požiare. Stalo sa tak prvou krajinou na svete, ktorá do svojho národného systému požiarnej ochrany začlenila aj špecializovanú satelitnú sieť. Ak teda vypukne požiar, satelitné údaje spracované umelou inteligenciou sa odošlú gréckym hasičským zborom. Príde to vo forme výstrahy, pričom poloha, rozloha a intenzita požiaru sú už vypočítané. Ak horí viacero požiarov naraz, údaje v reálnom čase sú kľúčové pre stanovenie spôsobu zásahu. Hasiči to vysvetlili, že napríklad ak máte v celom Grécku 10 požiarov a v niektorých prípadoch je žiarivý výkon ohňa nižší, týmto ohniskám nebudete dávať prednosť, prednosť dáte iným. Tepelné senzory na satelitoch zachytávajú aj solárne panely, rozpálené strechy továrni alebo celkom rozpálené skalné steny, avšak modely umelej inteligencie sú navrhnuté tak, aby tieto údaje odfiltrovali skôr, než sa upozornenia dostanú k záchranným zložkám. Múdre. Termálne satelity už používa viacero štátov, avšak Grécko ich ako prvé integrovalo do svojho protipožiarného systému. Je celkom možné, že sa čoskoro inšpirujú aj ďalšie krajiny.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

v Rádiu Košice a pre mňa je absolútne na neuverenie, že je to už 30 rokov. Presne 26. júna 1996 vyšiel debutový singel s názvom Wanna Be, ktorý odštartoval raketový úspech petice dievčat z Veľkej Británie. Nachádzal sa na prvom albume pod názvom Spice. Wanna Be si inak vyslúžil niekoľko triumfov a prvenstiev. Krátko po vydaní sa pesnička stala hitom číslo 1 v 37 krajinách. Podľa internetového prieskumu, ktorý v roku 2014 robili, je Wanna Be najrýchlejšie rozpoznateľným songom v dejinách populárnej hudby. Viac ako 12 000 respondentov tedy pieseň rozpoznalo v priemere za necelé 2 sekundy. Takto môžeme v tejto chvíli skúsiť aj my, aj keď vy už ste počuli tento úvod, ale kto si nás zapol až v tejto chvíli, ako rýchlo zistíte, koho v tejto chvíli oslavujeme. Yeah!

0: Aj takáto hudobná spoveď v éteri Rádia Košice, ale ja mám jedno dôležité upozornenie, ktorým predbehnem ešte Juraja. Je to nehoda, ktorá sa stala v Košiciach pred galerkou Smele od Steel Areny v križovatke. Dávajte si tam pozor, ak máte viac informácií, tak sa ozvite a máme ich aj my v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú zatiaľ pokojné, no na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Ďalej je z dôvodu prác úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Vračí je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andrea Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari si dávajte pozor na Račianskej ulici pri železničnej stanici smerom do centra a na Rožňavskej pri OMV smer Zlaté piesky. Hliadka je na Tomášikovej pri Kuchajde smer Rožňavská. To je od nás všetko, sme veľmi radi za všetky vaše postrehy a prajeme vám príjemný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio a pozdravujeme v tejto chvíli aj na Liptov, kde sa môžete presunúť napríklad aj cez víkend. Program plný rozprávok, divadla, folklóru, hudby a dobrôd, hier a tvorivých aktivít pre celú rodinu. Nie je to nemožné, práve naopak v sobotu to bude detský deň múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Ak by ste si to chceli pozrieť a možno že aj ochutnať, tak skvelá príležitosť. Letná kuchyňa bude lákať vôňou lievancov. Historický vláčik Považskej lesnej železnice jazdami, a to jazdami do minulosti. K tomu divadlo zo šuflíka, rozprávka o Jankovi a Marienke, na javisku sa predstaví aj 6 kolektívov mladých folkloristov zo Slovenska, ale aj Česka. Vyzerá to ako veľmi zaujímavý deň, prečo si ho neužiť napríklad na Liptove?

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Menajný. Inak včera mala meniny, aj keď si nie som úplne istá, že či ich aj oslavuje, ale mohli sme na ňu myslieť, prečo by nie. A myslíme na ňu vždy, keď ju máme v playliste, lebo nám zlepší deň. Tento piatok nie je iný, ale doplníme teraz aj slovenskú tvorbu, konkrétne východoslovenskú, lebo to bude Peter Bič projekt. A potom o 13. nás čakajú metropolitné správy Rádia Košice, v ktorých budeme hovoriť aj o Urgente. No rovnako spomenieme aj najkrajší gól roka. Kto sa poň podpísal, tak to sa dozviete už o malú chvíľu. Ostaňte s Rádiom Košice.

0: Ranné správy.
1: Rekonštrukcia na južnom nábreží sa skončila v predstihu. Nové centrum Hornád nie je pre električku na Ťahanovce podmienkou, ale príležitosťou. Dimun strelil najkrajší gól roka. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Práce na oprave cesty prvej triedy pri južnom nábreží sa skončili s predstihom. Novú vozovku dostal takmer 2-kilometrový ťah cesty až po križovatku Košice, Prešovská, Sečovská v smere do centra a na Prešov či Michalovce. Aktuálne je už cesta prejazdná bez obmedzení. O električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach hovorí už roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohlo zdať. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornád. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty prepoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čier na ihriskách, okolitú zeleň či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Murm z oddelenia stratégie uviedol, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
3: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitnení Aničky, Alpinky, Bankova, Jahodnej či Čermeľa snaží postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
4: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 tisíc eur, pričom 100 tisíc eur získala z externých zdrojov. Aj mestská časť Západ dlhodobo plánuje a pripravuje obnovu športovísk, pokračuje starosta Marcel Vrchota.
5: Aktuálne prebieha výstavba K-parku a na Kežmarskej ulici sme rozšírili športovisko o 2 stoly na stolný tenis s moderným príslušenstvom. Taktiež tam pribudnú aj workoutové prvky. Taktiež ešte pribudnú pred letom 2 pingpongové stoly.
1: K revitalizácii športovísk a parkov sa písomne vyjadril aj starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát. Podľa jeho slov sa postupne zrevitalizovali vnútrobloky na Čínskej a Sofijskej ulici. V plánoch vedenia je obnovenie detských ihrísk na Belehradskej a Bruselskej ulici. Športové možnosti rozšíri aj vnútroblok na Varšovskej ulici, kde sa vybuduje multifunkčné ihrisko. Správu parkov v Starom meste zabezpečuje predovšetkým správa mestskej zelene. Starosta Igor Petrovčík však naznačil začiatok nových projektov, na ktorých spolupracuje s radnicou. Revitalizácia v hodnote takmer 5 miliónov eur by mala byť financovaná z eurofondov. V pláne je aj otvorenie nového športoviska na Kuzmányho ulici.
0: rekonštrukcia celého námestia pred obchodným centrom Tip-Top. Čiže od Československej armády, od ulice ako je električková trať až po GES klub. Máme už vypracovanú vizualizáciu, ako by sme to mohli toto celé námestie zrevitalizovať. Že do nejakého októbra najneskôr budete svedkami, že budeme strihať pásku na jednom športovisku, to je konkrétne na Kuzmányho ulici, nové basketbalové ihrisko s kvalitným pogumovaným povrchom.
1: Na obnovu parkov a športovísk sme sa pýtali aj ďalších väčších mestských častí. Odpovede sme však nedostali. Strelcom najkrajšieho gólu uplynulej v sezóny futbalovej Nike ligy sa stal Milan Dimun z FC Košice. 29-ročný záložník uspel zásluhou krásnej strely zo 42. minúty zápasu v Dunajskej strede.
6: Samozrejme, teším sa, že som to vyhral. Je to pekné vyhrať takúto trofea, takéto ocenie, takže určite ma to bude niečo stať, ale tak to uvidíme v pokladni k šatni, potom skasíruje.
1: Krásny gól sa stal zároveň kandidátom na cenu Ferenca Puškáša za najkrajší gól roka v rámci Svetovej federácie FIFA.
6: Toto bol určite kariérny, takže teším sa, že kariérnym gólom som aj vyhral vlastne gól roka, takže je to pekné, ale už je to minulosť a treba pozerať dopredu. Lebo tak by som dal ešte krajší gól túto sezónu, ale dôležité je to, aby sa týmu darilo, takže verím, že budeme úspešní.
1: Dnes naďalej jasno a veľmi teplo. Podobné počasie očakávame v Košiciach aj cez víkend. Zajtra vystúpia teploty maximálne na 33 stupňov a v nedeľu až na 35. Aktuálne je na východe a Liptove 29 až 34. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.
7: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: V Rádiu Košice skladba, ktorá sa celkom hodí aj k piatkovej nálade, alebo skôr večer. Money don't matter tonight. Pozdravujem vás od mikrofónu aj ja, Kiva. A teším sa na potulku v tejto hodine. O 13.30 ideme na to, samozrejme aj s Milanom Kolcunom, pretože zdá sa, že mi pripomenul moju reportáž z roku asi 2013. Pamätník ľudovej architektúry. Spomínate si ešte na to, keď bola drevenica na sídlisku, na ktorom konkrétne? Tak aj o tom budeme hovoriť v tejto hodine. Odporúčam preto, aby ste s nami ostali. Ste v dobrej spoločnosti.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Potulky s Rádiom Košice.
7: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Piatok 13.20, asi najvyšší čas, aby sme sa vašimi očami pozreli na naše cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorá sa stala na Lamačskej ceste za výjazdom Polianky smerom von z mesta. Zvýšte tu opatrnosť. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andrea Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až križovatku Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Rožňavskej ulici pri OMV smerom od centra a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch smer Ivanka pri Dunaji. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie, určite aktualizujte.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: I Don't Mind v Rádiu Košice, ale u nás o 13.30 aj taká celkom príjemná potulka, pri ktorej ale nemusíte ísť na, napríklad do rozhorúčených ulic a užívať si tento poriadne horúci piatok, ale práve naopak ostaňte, verím, v nejakých klimatizovaných priestoroch a sprevádzať nás bude Milan Kolcun.
1: Potulky s Rádiom Košice.
2: V tomto období, ale v roku 2013 na košickom sídlisku Furča po veľa rokoch predsa len pribudlo umenie. Dovtedy tam bolo len to, čo ponechali socialistickí architekti. Sochy od slávnych umelcov, ako boli Juraj Bartus, Ján Máté, mozaiky od Karola Čákova. To nové umenie, tak to boli tri drevenice na jednom z panelákov na Lidickom námestí. A zda si na nich spomeniete, bolo ich vidno aj z centra, z Mlynskej ulice, ale aj z vlaku, keď ste v ňom opúšťali Košice smerom na Kysak. Drevenice či stodoly na paneláku, to bol jeden z najzaujímavejších a najmonumentálnejších projektov v československom prostredí za ostatných 20 rokov. Tých, čo premýšľanie nepovažujú za zdržiavanie, podnecoval autor nápadu, kontextuálny umelec Tomáš Džadoň, k množstvu úvah. Je panelák obyčajnou králikárňou, ktorá môže drevenici poslúžiť akurát ako piedestál? Za to panelák je určite pevnejší, keďže drevenicu udrží. Naopak by to teda rozhodne nefungovalo. A keď máme panelák a drevenicu spolu v takej blízkosti ako nikdy predtým, skúsme porovnávať, ktoré bývanie bolo, či je lepšie, jednoduchšie, čo je z toho silnejšie, trvácnejšie. Podstavec ako panelák je živý teraz, drevenica však už mŕtva. Pôvodná zmluva na toto dielo s obyvateľmi bloku na Lidickom námestí, ktorí rozhodovali o tom, či sa drevenice na ich panelák umiestnia alebo nie, bola na 2 roky. Po jej vypršaní sa hlasovalo, či sú obyvatelia za to, aby pamätník existoval aj dlhšie. Keďže potrebnú dvojtretinovú väčšinu hlasov pamätník už nezískal, museli ho deinštalovať. Umelci sa pokúšali o jeho záchranu, o tieto dve originálne drevenice, spárnice a Liptovskej tepličky, aj tak, že to chceli, aby bolo to vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. No, všetko neúspešne. Nuž čo už, väčšina ľudí je málo vzdelaná v oblasti vizuálnej kultúry. Takéto diela zostávajú pre nich nepochopiteľné a to ich aj provokuje. Kto niečomu nerozumie, zvyčajne si to ani neobľúbi. A tak je dielo, zvané svojim autorom Tomášom Džadoňom, pamätník ľudovej architektúry, ktorý vydržal v rokoch 2013 až 2016 na Lidickom námestí číslo 1, už iba minulosťou. Pripomeniem vám ho aspoň na fotkách počas tohto víkendovej pešej potulky mestom, ktorá bude aj v interiéroch oboch furčianskych chrámov. Stretneme sa na zastávke MHD Poliklinika Východ už dnes, zajtra alebo pozajtra. Rádio
1: Košice. Potulky s Rádiom Košice.

zahodiť za hlavu všetko, čo sa musí. Vyzúť sa z kolajníc a letieť tam, kam husy. Zabudnúť na všetko, čo robí život krátkym. Prestrihnúť

iným šibe. Zabudnúť na všetko, z čoho ťa v duši seklo.

0: Takto hudobne sme navštívili 7. nebo Richard Miller v Rádiu Košice a ak ste za volantom, tak možno chvíľu aj vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách Bratislavy si dajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na námestí 1. mája pri prezidentskom paláci smer Račianske Mýto. Rátajte tu aj so zdržaním. A ďalšia nehoda je na Lamačskej ceste za výjazdom Polianky smerom von z mesta. Zvýšte tu opatrnosť. Pozornosť zvýšte aj na križovatke Prievozka a Miletičová. Prebiehajú tu práce na ceste a došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Vračí je dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radar na vás striehne na ceste na Sanec pri Zlatých pieskoch smer Ivanka pri Dunaji a hliadke na Tomášikovej pri Kucha ide smer Rožňavská. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť cez mobilnú aplikáciu alebo nám zavolajte do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pekný piatok, dnes poriadne horúci a vlna horúča, ktorá v uplynulých dňoch zasiahla západnú Európu, je naozaj najsilnejšia a najrozsiahlejšia v histórii meraní. Je to už aj oficiálne. Vedci uviedli, že bez klimatických zmien spôsobených človekom by táto vlna horúča bola prakticky nemožná. Zistili, že podobná situácia bola v roku 1976 a vtedy sprevádzaná teplotou nižšou o približne 3,5 stupňa Celzia, v roku 2003 o 2 stupne Celzia. Oba roky Európu poznačili mimoriadne horúčavy. Extrémne horúčavy spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola, ktorá zadržiava horúci vzduch nad Európou a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Tak si to vieme aspoň trošku lepšie teraz predstaviť, čo sa to momentálne deje. Rekordné teploty boli zaznamenané vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Británii aj Belgicku. Poriadne horúco je dnes aj u nás, ako som sa tak dívala, tak v rámci celého Slovenska sme už dávno prekročili 30. Ak by ste sa chceli ale schladiť, tak vodné nádrže hlásia napríklad 19 stupňov na Bukovci, ale možno pocitovo aj lepšie. Dedinky 20, Ružín 19, Domaša 25, na to je vždy spoľah. Šírava 24,5, Teplý vrch je doslova teplý, takmer 27 stupňov, Liptovská Mara 17.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!

Runaway, skladba, v ktorej odznelo Runaway from here. Možno aj vy máte niekedy takú chuť utiecť, ale nie vždy sa to dá. Práve naopak, nie na úteku, ale na ceste do štúdia by v tejto chvíli mala byť aj naša Terka, aby nám o 14. priniesla ďalšie aktuálne správy. Opäť potvrdíme, že vďaka zvuku môžete byť aj v obraze. A tak trošku nám pripomenie povinnosť, ktorú vôbec neobľubujeme, ale je dôležité, aby sme nezabudli. Tušíte, čo mám na mysli? Niečo, čo ste si možno dali na chvíľu odložiť, ale to neznamená, že to nemôžete splniť, alebo teda nemusíte.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov na diaľnici čakajú obmedzenia. Lehota na podanie daňového priznania uplynie o niekoľko dní. Naši hokejbalisti skončili pred bránami semifinále. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť začne zajtra s výmenou mostných ložísk na moste diaľnice D1 pri obci Kojatice v Prešovskom okrese. Výmena ložísk je nevyhnutná pre zachovanie bezpečnej a plynulej premávky na diaľnici. Práce potrvajú v troch etapách približne do polovice septembra. Doprava bude presmerovaná do pomalých pruhov. Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania, majú posledné dni na splnenie svojej zákonnej povinnosti. Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do útorka a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. Za finančnú správu na to upozornil Daniel Kováč.
2: V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok 29. júna 2026 bude call centrum k dispozícii do 19. hodiny a v útorok 30. júna 2026 až do polnoci.
1: Finančná správa upozorňuje, že tento termín je definitívny a zákon neumožňuje žiadne ďalšie predĺženie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice výstavbu vojenskej infraštruktúry. Doplnil, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine. Súd v Nemecku odsúdil na doživotné väzenie muža, ktorý na vianočných trhoch v meste Magdeburg v roku 2024 vrážal autom do ľudí. Zabil pritom 6 osôb a ďalších vyše 300 ľudí utrpelo zranenie a psychickú traumu. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra o 9:15 zápasom o 5. miesto. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo. Cez víkend treba opäť počítať s vysokými teplotami. Vyšplhajú sa na úroveň od 33 na severe až do 40 na juhu. V tejto chvíli je na východe Liptove do 34. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

Takto po 14. veľmi sympatická pripomienka You are my destiny. Prajeme vám naozaj pekný piatok, poriadne horúci, až nejaké tie slzy v našom éteri, a možno to nesúvisí s tým, že by sme boli smutní, ale mám pocit, že už sa všetci potíme a asi to takto bude počas celého víkendu, tak vás osviežíme ako hudobne, tak aj spoločnosťou. Ja som Kiva, ale v tejto chvíli už prichádza aj mimoriadne sympatická Sabrina Carpenter.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

Kristýna, ale aj David Gránsky v Rádiu Košice. Pekný piatok vám želáme. Samozrejme a celkom prirodzene už myslíme aj na víkend, tak magická svetojanská noc. Niekto by povedal, že už bola, ale dá sa to predsa oslavovať aj dodatočne. Tak napríklad v sobotu stihnete aj jánske ohne nad Šíravou, ak by ste chceli. Je to už také tradičné podujatie na Zemplíne, veľmi obľúbené. Takže ak by náhodou od 11. v veľmi zaujímavej lokalite, ktorou je Vinianske jazero, zážitkový program, ale samotné ohne samozrejme potom až večer. Takže ak chodívate pravidelne, možno sa chystáte, ak ste doteraz uvažovali, dali sme vám takýto tip aj z Rádia Košice.

0: Veľmi príjemne nám to skomplikovala Avril Lavigne. Hrali sme si Complicated. A teraz celkom jednoducho. Ideme na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave máme novú dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Vajnorskej ulici za Kuchajdou smer Zlaté piesky. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržite sa aj od prístavného mosta až po Galvanyho ulicu. Ďalej pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Ďalej je v Hradci z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Rožňavskej pri OMV smerom do centra a hliadka je na Odborárskej smerom od Vajnorskej ulice. Na záver ešte pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je od nás všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Right beside you z rádia Košice Martin Harik a Life for you. A my teraz vycestujeme, lebo londýnske letisko Heathrow zhoršilo výhliadky na tento rok, ako z pohľadu počtu

cestujúcich, tak aj vývoja zisku. Ako dôvod uvádzajú neistotu v súvislosti s dopytom po leteckej doprave a tlak v dôsledku situácie na Blízkom východe. Tak aby som dala aj nejaké konkrétne čísla, keď sa hovorí o zhoršovaní, rekordných 84,5 milióna cestujúcich, ktorí prešli bránami letiska minulý rok, nevylučujú ani pokles počtu cestujúcich až na približne 80 miliónov. Predchádzajúcej prognoze pritom letisko počítalo s rastom. Spoločnosť zároveň uvádza, že s poklesom počítajú aj pri jadrovom zisku upravenom o jednorazové položky. V porovnaní teda napríklad s rokom 2025 by to mal byť pokles o 147 miliónov libier oproti pôvodnej prognoze z minulého roka o 60 miliónov libier. Tak teda šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Košice, máme tu taký veľmi zvláštny piatok. Niekde sa už odovzdávali vysvedčenia a niekde si ešte počkáme na útorok. Aj sa vás na to pýtame na našom Facebooku, že ako to u vás vyzerá, či vysvedčenie dnes alebo v útorok, či pôjde pyšne na nástenku alebo možno na chladničku, prípadne radšej rýchlo do zakladača, alebo sa nebudete chváliť. Veľmi sa mi páčia komentáre, kde píšete, že absolútne na tom nezáleží. Dôležité je, aby deti boli šťastné a aby si užili leto. To je mi veľmi sympatické. Niekedy to nebolo úplne bežné a populárne. Niektorí píšu, že si počkáte ešte do útorka a dokonca napríklad Michelle napísala, že cerky usilovne makali celý rok a ja s nimi, takže zaslúžené jednotky. A páči sa mi, že priznala, že aj ona si s nimi makla a určite to máte podobné, takže nejaké tie pomyselné vysvedčenia by sme asi mali vystaviť aj rodičom. Pokojne sa pridajte do diskusie na Facebooku.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy

0: všetko bude dobré, tak to možno celkom sedie aj k dnešnej téme, keď hovoríme o vysvedčeniach a teraz sa poberieme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave pripomíname dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Vajnorskej za Kuchajdou smer Zlaté piesky. Rátajte tu aj so zdržaním. Zdržíte sa aj na Pražskej ulici od Kalvárie, na Šancovej od Račianskeho mýta a od prístavného mosta až po Galvanýho ulicu. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever a na radar si dajte pozor na Panonskej prítesku smer most SNP. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je od nás všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky kakaovej rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice a verím, že v tejto chvíli sa už niektorým naozaj oficiálne začali prázdniny.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: Nie je to úplne naša Timi, je ešte pár dní dáme a potom ju pošleme dovolenkovať. Ahoj, vitaj.
2: Ahoj, ahoj, pekný piatok.
0: Tak hovorím o prázdninách aj o vysvedčeniach. Dnes sa vás aj pýtame, že či si ich doniesli vaše deti dnes alebo v útorok. Páči sa mi, ako Patricia napísala, že až v útorok a známky u mňa absolútne nedefinujú dieťa. Snažila som sa každý v rámci svojich možností, tak nech si teraz užijú krásne leto bez učenia. Súhlasím.
2: Áno, ja som to mala doma tiež podobne, musím povedať, akože keď už sa blížilo k tomu, že to bude veľmi zlé, tak trošku prebehol nejaký rozhovor samozrejme, ale nemuselo to byť vždy dokonalé a ja som sa na vysvedčenie vždy tešila, bo som sa pekne obliekla, kvietky a to mi zostalo dodnes, aj teraz sa rada oblečím na nejakú príležitosť.
0: Kde ťa ocenia a odmenia.
2: za moje zásluhy, samozrejme.
0: Áno, nejakým spôsobom. Ja si akože na vysvedčenie spomínam stále viac menej v dobrom, ale u nás to ešte tak nebolo, ako je to dnes moderné, že jednotky z toho, čom si dobrá, a to ostatné nejako prežiť, tak u nás to vtedy tak ešte nefungovalo. Ja som musela mať čisté jednotky, ako sa hovorí.
2: Jaj, áno. Tak ja som akože mala takú vidinu, ale nie vždy to samozrejme vyšlo, ale tak na strednej už potom to, až ja som mala výčitky, by som povedala, v tom štvrtom ročníku, keď sa berie na vysokú školu to vysvedčenie, tak tam mi ako vychádzali veľmi škaredé známky a ja som išla za pani učiteľkou, že jej povedať, že viete, no ja teraz toho mám veľa na tanečnej a neviem čo, že ja to zlepším, že dajte mi šancu, takže takto som sa išla ukecať k učiteľkám ja, lebo ma trápilo svedomie, že nie som až taká hrozná ako tie čísla, ktoré mám tam zapísané.
0: Inak ako moje čísla zo strednej, tak tie už nie sú publikovateľné. To skôr tá základná
2: bola v pohode. A písmenka z vysokej už vôbec nie.
0: Ale budeme dnes popoludní hovoriť aj o iných číslach určite, pretože atakuje tá hranica na teplomeroch dnes akože šialené čísla, ale tými vám to tu celé osvieží. Ja vám prajem, aby ste si užili víkend hlavne v zdraví. To je najdôležitejšie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kúpaliska v Bratislave zostanú otvorené dlhšie. Horúčavy majú vplyv aj na verejnú dopravu. Petržalské dievčatá majú za sebou mimoriadnu sezónu. Bolo 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kúpaliska v hlavnom meste budú pre horúčavy otvorené o hodinu dlhšie, a to až do 20. Niektoré školy skracujú vyučovanie. K úprave pracovného času pristúpili aj v mestských podnikoch či na magistráte. Prevádzka MHD alebo odvoz odpadu budú bez obmedzení. V Bratislavskom kraji je aktuálne v prevádzke celkovo 36 bazénov a dve prírodné vodné plochy. V príprave na prevádzku sú tri umelé kúpaliska. Z prírodných kúpalisk sú prevádzke Zlaté piesky a Slnečné jazera. Z umelých má povolenú prevádzku Mičurín, letné kúpalisko Delfín, Krasňany, Lamač, Malac, Modra, Pezinok Sever a Aquatermal Senec. Z výsledkov posledných kontrol vyplýva, že prevádzkované umelé kúpaliska sú vo vyhovujúcom hygienicko-epidemiologickom stave, uviedol to regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Klimatizáciou disponujú všetky autobusy a trolejbusy Bratislavského dopravného podniku, ako aj viac ako 70% električiek. Zapnutie a nastavenie klimatizácie vo vozidlách závisí od ich veku. Na správnu funkčnosť klimatizácie má vplyv aj časté zastavenie vozidiel a následné otváranie dverí, ale aj otváranie okien cestujúcimi napriek pustenej a funkčnej klimatizačnej jednotke. Počas stredajšieho popoludnia došlo aj ku krátkodobému prerušeniu premávky na električkovej trati v Rači, a to z dôvodu vydutia časti koľajovej trate vplyvom tepla. Obnovili do hodiny a pol. V mestskej časti Ružinov vznikne na konci Ostredkov pri Súväznej nový prestupný terminál verejnej dopravy, povedal to starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Rada partnerstva Bratislavského kraja ako hlavný orgán kraja pre rozdeľovanie eurofondov odobrila 6 miliónov eur Ružinovu a 4 milióny pre železnice Slovenskej republiky. Terminál vznikne na dnešnej konečnej zastávke autobusov MHD linky 39. V budúcnosti tu má pribudnúť aj konečná zastávka električky. Žiačky kategórie VU15 z futbalového klubu FC Petržalka zažili mimoriadne úspešnú sezónu. Počas celého ligového ročníka nenašli premožiteľa a zvíťazili vo všetkých 28 zápasoch, čím si suverénne vybojovali prvenstvo v prvej lige žiačok. Za tento výnimočný úspech si prevzali ocenenie od vedenia klubu. 14. júna navyše nastúpili vo finále o titul majstra Slovenska. Po bojovnom výkone napokon podľahli družstvu z Košíc 2-4 a sezónu zakončili ziskom titulu vicemajsteriek Slovenska. Bodku za vydarenou sezónou dali na turnaji Fabřeclav Cup, ktorý je považovaný za neoficiálne majstrovstvá Slovenska a Česka. Aj tu potvrdili svoju kvalitu a vybojovali si skvelé tretie miesto. Dnešok v Bratislave naďalej slnečný a horúci. Víkend bude ešte teplejší, až do 38 stupňov a bez zrážok. Aktuálne hlási Bratislava okolo 35 až 36 stupňov Celzia. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie vám želá Barbora Halušková. Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire.

Sme radi, že si tento horúci piatok užívate spolu s Rádiom Košice aj po 15. hodine. My budeme v podstate pokračovať v tom, v čom sme začali. Skúsime si tento deň užiť, alebo aspoň prežiť. A s tým nám pomáha aj nielen klimatizácia, ale aj skvelá hudba Rádia Košice. Najbližšie minúty Harry Styles a jeho American Girls. Tými pozdravuje zo štúdia.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Ak potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

Z Rádia Košice Lina Majer a jej High, presne tak, teploty idú hore, ale my si to skúsime užiť napríklad tak, že si k tomu skvelo zahráme. Na našom Facebooku nám už môžete písať, ktorá pesnička je pre vás takým symbolom leta, ktoré sa už oficiálne začalo minulú nedeľu, ale pre niektorých leto znamená letné prázdniny, tak si ešte trošku počkáme, ale naladiť sa naň treba rozhodne vopred. Píšte nám, my vám zahráme, v tejto chvíli to ale bude Mr. Big a Wild World.

0: Naladené máte Rádio Košice a či to vyzerá takto divoko aj na cestách, tak to si povieme práve teraz.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Bratislave rátajte so zdržaním na Pražskej ulici smerom od Kalvárie a od prístavného mosta po Galvanýho ulicu. Pripomíname, že na križovatke Prievozská a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnú na Rožňavskej pred železničným priecestím smerom do centra, na Panonskej prišielke smer most SNP. Namerajú vás aj na výjazde z prístavného mosta na Dolnozemskú a aj na D1 pred Vajnorským jazerom smerom do mesta. To je od nás všetko, šťastne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
4: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: v Rádiu Košice I Will. Presne tak, my ideme za ďalším programom. Na programe je hudobná história.
1: Ladíte piatkové Rádio Košice a v ňom je už na programe hudobný kalendár. Ak ste pripravení, vypočujte si ho. Je 26. júna a v roku 1955 sa narodil Mick Jones.

Britský hudobník sa stal známym ako člen kultovej punkovej skupiny The Clash, ktorú spolu zakladal a bol jej gitaristom, ale aj občasným spevákom. Až kým sa nepohodol s frontmanom Joe'om Strummerom a následne odišiel z kapely v 83. Odvtedy sa venoval a dodnes venuje rôznym hudobným projektom a spoluprácam, takže na dôchodok ešte nemyslí. O rok mladší je Chris Isaak, oslavuje teda okrúhlych 70.

Americký spevák a príležitostný herec sa preslávil napríklad baladou Wicked Game, kde dokonale využil svoj výnimočný hlas. A keď sa zameriame na jeho herectvo, malú úlohu mal v Priateľoch ako frajer Phoebe, väčšiu rolu zas v seriáli Twin Peaks. Ďalšou do partie dnes narodených je Američanka Terri Nunn.

hovoríme o speváčke kapely Berlin, ktorá sa postarala o titulnú pieseň k filmu Top Gun z roku 1986, baladu Take My Breath Away. Zaujímavé pri nej je, že bola na konkurze na ikonickú rolu princeznej Leji v Hviezdnych vojnách, úlohu jej ale vyfúkla Carrie Fisher. Písal sa 26. jún 1964, keď Beatles vydali album A Hard Day's Night.

Stalo sa tak najprv v Spojených štátoch, až 10. júla vyšiel album aj u nich doma v Británii, pričom poradie piesní bolo poprehadzované. V porovnaní s predchádzajúcimi platňami na tejto sa nachádzajú piesne, ktoré všetky napísali John Lennon a Paul McCartney, vrátane rovnomennej pesničky A Hard Day's Night. Potom v roku 1972 sa narodil kansaský spevák známy ako Garou.

Civilné to Pierre Garin spieva nielen v angličtine, ale aj po francúzsky a okrem spevu sa venuje tiež herectvu. V muzikáli Notre Dame de Paris si zahral Quasimoda. U nás ho poznáme vďaka piesni Stand Up, ktorú mu napísal slávny spevák Rob Thomas. Z Francúzska poďme do Spojených štátov, ďalším oslávencom je totiž Ryan Tedder.

Američan je mimoriadne šikovný, okrem toho, že je najmä spevákom a frontmanom skupiny One Republic, je aj ostrieľaným hudobným producentom. Spolupracoval už s Madonou, U2, Adele, Beyoncé, Maroon 5, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, One Direction, Jamesom Bluntom alebo Taylor Swift. A nie sú to len také obyčajné spolupráce. Z pozície producenta má na konte 3 ceny Grammy a magazín Billboard ho raz označil za tajného kráľa popu. Keď Ryan Tedder oslavoval 2 roky, čo bolo 26. júna 1981, Diana Ross a Lionel Richie vydali spoločný duet.

Balada Endless Love, ktorej si speváci vyjadrujú nekonečnú lásku, patrí medzi najväčšie hity 80. rokov a pochádza z filmu rovnakého názvu, v ktorom zahviezdila herečka Brooke Shields. Snímka vznikla na základe knižného bestselleru, ale v kinách neohúrila. Naopak ohúrila pieseň a nominovaná bola na Zlatý globus aj na Oscara. Venujeme sa ešte Coldplay, ktorý pred 25 rokmi svetu predstavili tento žltý song.

Pesnička Yellow z ich debutového albumu Parachutes je o tom, že keď sme niekomu oddaní, chceme pre toho človeka urobiť čokoľvek. Ide o prvý single, ktorý im vyšiel aj v Spojených štátoch a jeho vznik súvisel s pohľadom na nočnú oblohu plnú hviezd. Náš hudobný kalendár bol opäť nabitý tými najzaujímavejšími informáciami zo sveta hudby. Spomenuli sme aj narodeniny speváčky formácie Berlin, Terry Nunn, preto si teraz už zahráme ich najväčší hit Take My Breath Away.

0: V Rádiu Košice Hip Don't Lie. V tomto počasí je aj hýbať bokmi asi náročné, preto sa poďme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na Tomášíkovej ulici pri Kuchajde smer Vajnorská. Rátajte tu aj so zdržaním a zdržíte sa aj od prístavného mosta až po Galvanyho ulicu. Ďalej na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na Vajnorskej za Istrochem smerom do centra, potom na Panonskej prišielke smer most SNP a na výjazde z prístavného mosta na Dolnozemsku. To je všetko, šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na Ladre máte Rádio Košice, toto boli Simply Red a na našom Facebooku sa vás pýtame, ktorá pesnička sa pre vás rovná symbol leta. A tento song som vedela, že sa dnes istotou objaví v komentároch a dokonca vám poviem, že aj keby sa tam možno neobjavil, tak vám ho zahrám, pretože je to jednoducho pesnička, ktorá nie že symbolizuje leto, ale aj hlavne tieto teploty neznesiteľné. Takže pozdravujeme Janku, Blanku a ďalších, ktorí ste nám dali tento tip a sú to samozrejme s hudbou Vesmírnou a je nám teplo.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Mami, nudím sa.
4: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Peter Juhás, nikomu sa nedá, my vám ale naopak dáme informácie z regiónov. Vyberieme sa napríklad do metropoly Šariša, ale aj do Michaloviec, ale nepomenieme ani Liptov, takže určite zostaňte naladení. Baška príde už o 4 minúty do štúdia, ale ešte predtým si z nášho playlistu užite Zaru Larson.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: O post prešovského primátora zabojuje Pavel Haďary. Michalovskí poslanci na teraz nesúhlasia s odkúpením Chemkostov arény. Šarišanom prichádza ďalšia posila do útoku. Je 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Kandidatúru na post primátora Prešova ohlásil bývalý dvojnásobný primátor a zároveň trojnásobne neúspešný kandidát Pavel Haďary. Súčasný mestský a krajský poslanec chce kandidovať ako nezávislý a do volieb ide spolu s týmom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty a avizoval aj záujem o výstavbu parkovacích domov.
2: Najväčšie sťažnosti sú na každodenný bežný život. A mne osobne chýba aj vízia mesta Prešov, ktorá by ukázala, že sme nie iba tretím najväčším mestom podľa počtu obyvateľov, ale aj adekvátnym postavením, prezentáciou mesta Prešov a súčasne teda tá budúcnosť, ktorá by mala nastať v priebehu niekoľkých rokov.
1: Kandidatúru oznámil na východnom Slovensku aj primátor Sečoviec Dominik Frajkor, ktorý plánuje svoj post obhájiť. Kandiduje za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Frajkor uviedol, že prebiehali rokovania aj s inými stranami o podpore. 24. rokovanie Michalovského mestského pléna sa v úvode nieslo v duchu informačných správ a plnenia plánov. Následne zložil sľub poslanec Maroš Hlad, ktorý nastúpil na uvoľnený post po bývalom viceprimátorovi a poslancovi Jozefovi Sokologorskom. Ten prišiel o mandát po právoplatnom odsúdení za jazdu pod vplyvom alkoholu. Riaditeľ mestského kultúrneho strediska predložil návrh na tretiu zmenu rozpočtu inštitúcie, ktorá zohľadňuje zvýšené výdavky súvisiace so správou a prevádzkou objektu amfiteátra Hrádok. Poslanec Radovan Geci sa dopytoval, prečo je potrebné zvýšiť príspevok až o 32 tisíc eur, odpovedal vedúci finančnej komisie Michal Stričík.
3: Jednoducho mesto sa rozhodlo, že nepôjde cestou, že správcov budovy bude mestské kultúrne stredisko a správcov areálu technické a záhradné služby s tým, že viaceré veci sú tam kumulované, už len tým, že z budovy sa v rámci vodozadržných opatrení zachytáva voda, ktorá je potom využívaná a v areáli 1 hodiny na vodu, 1 hodiny na elektriku a tak ďalej. Takže jednoducho toto logicky vedlo k tomu, že máme jedného hospodára a tu si túto úlohu pod svoje krídla zobralo mestské kultúrne stredisko, čo je svojím spôsobom aj logické, no a je jasné, že potrebujú k tomu novú techniku a tak ďalej.
1: Plénum napokon tento bod zobralo na vedomie a prešlo na tretie rozpočtové opatrenie mesta, ktoré takisto schválili. Primátor Miroslav Dufinec následne predložil návrh na kúpu športovej haly Chemkostav Arena za približne 3,6 milióna eur.
4: Sme skúšali ešte možnosť prefinancovať takúto kúpu cez nejakého externého kupcu, ktorý by následne vedel mestu túto halu dať do užívania a do nájmu za výhodných podmienok, tak aby mesto sa nemuselo úverovo zaťažovať kúpou. Následne sme zistili, že legislatívne a právne je tam kopec kľúčiek, ktoré my ako samospráva v rámci špecifikácií tejto arény, ktorá nie je len arenou ako takou, teda športoviskom samotným, ale zahŕňa aj mnohé koncesie, prevádzky, bytové jednotky. Jednoducho práve tá špecifickosť tohto objektu nám nedávala inú možnosť len vrátiť sa k pôvodnému návrhu.
1: Práve tento bod si vyžiadal najdlhšiu diskusiu, a to vyše 2 hodiny. Poslanec Radovan Geci oponoval, že takto na seba mesto zbytočne prenáša veľký finančný záväzok. Podľa neho existujú aj výhodnejšie priestory na tréningy a športové podujatia.
5: Aj keď si myslím, že to nie je 3,6, ale je to spolu viac, lebo tam ešte ušli zisky 1,5 milióna eur na reklame, je šialenstvo. My si musíme povedať, či náš rozpočet je pripravený na to, aby sme splácali 15 rokov. To je záväzok na 15 rokov 700 tisíc. Je to otázka, ktorú musíte vy poslanci rozlusnúť. Mňa mrzí, že tá zmluva je písaná Chemkostov arénou a nie nami. Pretože tá zmluva v tomto znení je nevýhodná, veľmi, veľmi nevýhodná pre mesto Michalovce.
1: Primátor sa s poslancami zhodol, že zo strany Chemkostav arény majú nedostatočné záruky, ako to bude pokračovať po odkúpení haly. Nevie sa totiž, kto bude podporovať samotné hádzanárske kluby, ktoré by tu trénovali a športovali. Aj neistota v ďalšom pokračovaní sponzorov napokon zapričinila, že o samotnom bode poslanci nehlasovali, ale pridali vlastné pozmeňujúce návrhy. Viac o téme sa dočítate na našom spravodajskom portáli košiceonline.sk. A poďme aj na Liptov. Sklenené informačné tabule s dobovými fotografiami v Liptovskom Mikuláši ukazujú, ako kedysi vyzeralo centrum mesta. Okná do minulosti sú jedným z projektov, ktorými si obyvatelia pripomínajú 740. výročie mesta. Viac riaditeľka Mestského múzea Janka Kráľa Katarína Verešová.
6: Nebolo jednoduché nájsť vhodné historické zábery ani vhodné lokácie. Mnohé fotografie vznikli na voľných priestranstvách, ktoré dnes vyplňajú nové budovy, cesty či iná infraštruktúra. Verím, že návštevníkov bude baviť hľadať správny uhol pohľadu a objavovať, ako sa Liptovský Mikuláš počas 10-ročný menil.
1: Nový projekt dopĺňa historický kompas, ktorý modernou formou s audiosprievodcom približuje významné osobnosti a miesta Liptovského Mikuláša. Obsahuje 30 tabuľ s informáciami v slovenskom aj anglickom jazyku. Slovenský hokejový obranca Adam Drgoň bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Pre 41-ročného Drgoňa to bude už 9. pôsobisko v našej najvyššej súťaži. V nej už hral aj za Slovan Bratislava, Martin, Piešťany, Košice, Poprad, Zvolen, Michalovce či Trenčín. V drese Dukly odohral v uplynulej sezóne celkovo 51 zápasov, ktorých získal 8 kanadských bodov. V roku 2015 získal majstrovský titul s oceliarmi. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend iba so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 do 40 stupňov. V tejto chvíli máme takisto Babové na Gemeri, na Zemplíne, Šariši aj na Spiši 32 až 35 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove okolo 29. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný piatok praje Barbora Halušková.
7: Popoludne s Rádiom Košice.

z rádia Košice po 16. hodine takáto letná pohodovka Alf Arben, Graham Candy, hrali sme si She Move, ale nasledujúce minúty to bude poriadna letná pecka od Alexis, dala tip na našom Facebooku. Zalovíme v roku 2010, teda 16 rokov dozadu, keď Don Omar a Lucenzo naspievali jednu z najznámejších latino alebo reggaeton pesničiek práve roku 2010. Najväčší úspech ale dostala tým, že alebo získala, že sa objavila vo filme Rýchlo a zbesilo 5, takže určite máme aj mužských fanúšikov tejto pesničky. Z rádia Košice po 16. hodine zdraví Timi a v tejto chvíli už aj Danca Kuduro.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj o tomto čase. Zdravíme aj k vode, či už niekde za hranice, na jazero alebo na kúpalisko. Dobrou správou je, že zajtra sa v Košiciach očapkáte aj na treťom otvorenom kúpalisku pri stanici, pretože práve zajtra začína svoju letnú sezónu. Novinkou bude napríklad moderný turniketový systém, ktorým keď prejdete, môžete sa rovno hodiť do bazéna a tam prečkať horúčavy až do večera. Takto nejako si to predstavujem ako ideálnu návštevu kúpaliska v tieto dni. Viac si povieme určite aj v metropolitných správach o 18. Teraz si ale užite Košičanov No Name z Rádia Košice.
1: Chýbajú nám elity, nie sme ni my, ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec. Možno sa

0: No Name chýbajú elity a možno vám chýbajú aj aktuálne informácie z ciest. Tak to sú.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na D1 od Gagarinovej ulice až po Zlaté piesky. Ďalej dávame na vedomie, že z dôvodu vykoľajenia električky na Tomášikovej pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Obmedzenie by malo trvať 2 hodiny. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch a na križovatke Námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Radary na vás strihnú na Pražskej ulici pri odbočke na Kramáre smer Patrónka, potom na konci Dolnozemskej pred Prístavným mostom a taktiež na Dolnozemskej pred Orlenom smer Slnečnice. Hliadka je na zjazde z D1 na D4 smer Vajnory. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Na Mladine máte Rádio Košice, hrali sme si dobrú letnú klasiku od Briana Adamsa, nepochybne je Summer of 69 pre mnohých z vás symbolom leta. V tejto chvíli ale Lenkin hudobný symbol leta a musím povedať, že túto pesničku mám aj ja veľmi rada. Stačia mi prvé tóny a už som niekde na lehátku s výhľadom na more, v ruke mám nejaký chladený drink a v hlave úplne že prázdno. Tak snáď táto pesnička navodí podobný pocit aj vám. Lenka, ďakujeme za tip, toto je Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

Piatok máte naladené Rádio Košice a v lete je to aj o teplotných rekordoch, na ktoré veru netreba byť úplne hrdý, skôr to treba brať ako výstražný prst. Aktuálne predpovede už hovoria, že národný teplotný rekord z júla 2007 bude pravdepodobne prekonaný. Maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov Celzia v troch dňoch za sebou. Teplotný rekord na Slovensku bol zaznamenaný v Hurbanove v júli 2007, keď namerali 40,3 stupňa Celzia. Aktuálne počasie bude vrcholiť v pondelok, takže pripravme sa na to. Pripomíname opäť aj výstrahy v niektorých okresoch až 3. stupňa, takže dávajte na to pozor, nie je to vôbec sranda, aj keď Cindy Lauper z Rádia Košice spieva o niečom inom.

0: Cyndi Lauper o zábave, my ale v tejto chvíli vyrážame na cesty spolu s Rádiom Košice.
1: Pravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na D1 od Gagarinovej ulice po Zlaté piesky. Ďalej z dôvodu vykoľajenia električky na Tomášikovej pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku, obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovú. Radary na vás striehnú na Pražskej ulici pri odbočke na Kramáre smer Patrónka, na konci Dolnozemskej pred Prístavným mostom a taktiež na Dolnozemskej pred Orlenom smer Slnečnice. Hliadky sú na Jaskovom rade pred železničným priecestím smer Šancová a na Trnavskej ceste pri odbočke na Rožňovskú. To je z dopravného servisu všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj takýto zázrak sa stal v éteri Rádia Košice spolu s Carmen Pál Baláž. A možno ste si niekedy povedali takú vetu, že to by bol asi zázrak, keby vlak nemeškal, alebo keby prišiel na čas, tak vedzte, že môže to byť ešte horšie, pretože vlaky údajne pôjdu pomalšie a budú meškať. Žiadna novinka, viac vysvetlíme v správach o 17. Takže určite zostaňte s nami. Toto už sú Take That a ich Pray z Rádia Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vlaky na Slovensku pôjdu pomalšie a budú meškať. Ukrajina podpísala v Poľsku viacero dohôd. Do Michaloviec prichádza Kanaďan Edmonds. Krátko po 17. sú pripravené správy Rádia Košice. Železnice pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Cestujúci preto musia počítať s meškaním. Obmedzenie bude platiť pre okresy s vydanou výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. Za dopravcu pokračuje Jan Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť. Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko a na sociálnych sieťach spoločnosti.
1: Počas víkendu platí varovanie 3. stupňa pred vysokými teplotami pre západné a južné Slovensko. Cestujúcich z východu však môžu opatrenia železníc obmedziť takisto. Strana Hlas obhajuje opatrenia, ktoré podľa nej majú zabrániť zneužívaniu sociálneho systému. Ministri Tomáš Drucker a Matúš Šutaj-Eštok presadili krátenie dávok hmotnej núdzi tým, čo odmietnú pracovať a navrhujú aj obmedzenie prídavkov na deti za záškoláctvo.
3: Sankcia nikdy nesmie byť jediným riešením. Súčasťou každého rozhodnutia musia byť aj konkrétne opatrenia, ktoré dieťa reálne vrátia do vzdelávacieho systému a do školy a pomôžu rodine zvládnuť častokrát nie ľahkú situáciu.
4: Naším hlavným cieľom je tým deťom dať lepšiu šancu na budúcnosť.
1: Ministri hovorili aj o ďalších opatreniach. Drucker spomenul opatrenie, ktoré na školách, kde mali deti najväčšie absencie, zaviedol prísnejší režim ospravedlňovania hodín rodičom. Počet ospravedlnených hodín sa znížil o 800 tisíc a počet neospravedlnených o 20 tisíc. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán odvolá 37 veľvyslancov. Podľa jej slov Maďarsko potrebuje diplomatov, ktorí budú schopní presadzovať nové priority maďarskej zahraničnej politiky. Ukrajinská premiérka Julia Sverdenko oznámila dohody za vyše 10 miliárd eur počas konferencie venovanej povojnovej obnove Ukrajine v Poľsku. Celkovo Kyjev podľa nej v rámci dvojdňového podujatia uzavrel viac ako 160 dohôd. Za kľúčové výsledky označila okrem iného prevod prvých viac ako 3 miliárd z úniovej 90 miliardovej pôžičky, ale aj ďalšiu pomoc od Svetovej banky, a to vo výške skoro 3,5 miliardy. Ukrajinská premiérka spomenula aj vznik nových partnerstiev v obrannom priemysle alebo energetickom sektore. Novou posilou hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. 25-ročný kanadský rodák má aj švédske korene a v mládežníckych kategóriách reprezentoval práve Švédsko. Tam sa začala aj jeho profesionálna kariéra, no v roku 2021 ukázal svoje kvality v kanadskej OHL. V USA odohral 3 sezóny v AHL-ke, potom sa presunul do Európy, kde si obliekal dresy fínskeho týmu Pelicans a českých Vítkovíc. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend len so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov do 40. V tejto chvíli je na východe a Liptove od 28 na severe do 34 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok praje Barbora Halušková.
5: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, zdravíme vás aj takto po 17. hodine a možno ste aj o tomto čase ešte stále prilepení, kde si v práci o stoličku alebo o stôl, tak vedzte, že v tom nie ste sami, ale samozrejme zdravíme aj tých, ktorým padla takto po 17. a úspešne ste odštartovali tento víkend. Sme radi, že odštartujete spolu s Rádiom Košice, spolu s Tými a s Damianom Dávidom.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

závislý na láske z Rádia Košice a podobne je na tom asi Maja, ktorá je závislá na láske od Adamca, ale nie, pre ňu je symbolom leta horúca láska a ja sa tak pýtam, že aká iná v tomto počasí, ešte možno lepkavá, upotená alebo klimatizovaná láska, ale to by asi neznelo tak dobre ako horúca. Pre mnohých najobľúbenejšia pesnička od Košičana Lukyho Adamca, vôbec sa nečudujem, navyše ideálna do tohto počasia, tak nech sa páči, pokojne si aj zatancujte, ale opatrne, výdaj energie je naozaj nebezpečný.

0: Nedá sa nehýbať na túto pesničku. Lukáš Adamec, Horúca láska, a Jolka nám napísala, že idem sa trošku rozhýbať, tak snáď to dobre dopadlo. Pozdravujeme o tomto čase aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta sa ešte stále zdržíte na D1 od Gagarinovej až po Zlaté piesky. Ďalej z dôvodu vykoľajenia električky na Tomášikovi pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Obmedzenie by malo trvať ešte hodinu. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radary si dávajte pozor na konci Einsteinovej pred zjazdom na prístavný most a na ceste na Senec pri Vajnorskom jazere smer Zlaté piesky. Hliadke na začiatku Pionierskej smerom od železničného priecestia. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, určite nám dajte vedieť.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Večer prajeme o tomto čase z Rádia Košice, aj keď v lete po 17. hodine to vôbec nevyzerá ako podvečer. Stále to vyzerá tak, že je pomaly celý deň pred nami. Treba povedať, že horúci deň a v Košiciach sa viete napríklad schladiť už aj rozprašovačmi alebo vodnou hmlou. Len podľa mňa sa pod nimi vytvoria ešte aj rady, lebo len cez ne prejsť asi nebude stačiť. Okrem toho ale mesto Košice spúšťa aj kropenie ulíc v centre mesta. Kropiace auto toto leto premietovo vyrazí dnes o 18. hodine, čiže o necelú polhodinku, a to na obe časti hlavnej ulice zhruba po Urbanovú vežu. Kropiť bude na uliciach Alžbetina, Mlynská, Mojzesova, Bačíkova a Senný trh, a to dvakrát denne, vždy o 10. a o 18. hodine až do pondelkového večera. Dajte vedieť, ako sa v týchto horúčavách o vás starajú vo vašom meste, alebo aké lifehacky na schladenie používate vy.

z Rádia Košice si dnes hráme takto legendárne Scorpion, Send Me an Angel. My vám neposláme aniela, ale v tejto chvíli vám pošleme ďalší symbol leta, tentoraz od Mary Nicolette. Vyberte si jedno z týchto krásnych mien. Pozdravujeme a táto pesnička je opäť takým symbolom, musím súhlasiť, lebo leto a jednoducho k letu patrí aj jam. Je to Summer Jam z Rádia Košice. Pekný podvečer.

0: V Rádiu Košice Summer Jam okrem iného sa tam spievalo o letných párty, o opaľovaní hnedej pokožke, jednoducho všetko, čo k letu patrí. Aj ten jam, ktorý som spomínala. Ďakujeme za skvelý tip, v tejto chvíli zdravíme ale aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave počítajte so zdržaním na Štefánikovej a Pražskej po Šancovú ulicu. Z vodu vykoľajenia električky na Tomášikovej pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Obmedzenie by malo trvať ešte hodinu. Potom na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Radar na vás strihne na ceste na Senec pri Vajnorskom jazere smer Zlaté piesky a na hliadky si dávajte pozor na začiatku Pionier smerom od železničného priecestia a na Viedenskej ceste pod mostom SNP. To je z dopravného servisu všetko. Ak máte nové informácie z ciest, dajte nám vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám zavolajte priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Formulky s Rádiom Košice.
1: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na potulke Furčov tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, toto bola kapela Tým a Náročný a možno máte za sebou aj náročný pracovný týždeň alebo aj deň, prípadne náročný večer. Vedzte, že je pred nami aj náročný víkend, musím to opakovať dookola, lebo naozaj to nebude úplne sranda. A pred nami sú aj metropolitné správy a v nich možno aj náročné témy. Napríklad sa pozrieme na rekonštrukciu na Južnom nábreží, ale aj na najkrajší gól roka. Takže zostaňte s nami, viac už po pesničke. Toto je spojenie dvoch dám, Whitney Houston a Annie Lennox. Well, there's

0: 6 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rekonštrukcia na Južnom nábreží sa skončila v predstihu. Košice sa pripravujú na tropický víkend. Dimon vsietil najkrajší gól roka. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Práce na oprave cesty prvej triedy na Južnom nábreží sa skončili s predstihom. Novú vozovku dostal takmer 2-kilometrový ťah cesty až po križovatku Košice Prešovská Sečovská v smere do centra a na Prešov či Michalovce. Aktuálne je už cesta prejazdná bez obmedzení. Metropola východu sa pripravuje na tropický víkend a začiatok budúceho týždňa, počas ktorých vystúpia teploty nad 35 stupňov. Ako informuje magistrát, cez víkendy počas celého leta bude k dispozícii viacero miest, kde sa môžete osviežiť či schladiť. Od dnešného dňa spúšťajú aj kropenie ulic v centre mesta. Na hlavnej sprevádzkovali aj dva rozprašovače vodnej hmly. Svoju letnú sezónu zajtra začne aj kúpalisko Červená hviezda. Pre návštevníkov budú k dispozícii 4 bazény vrátane vodnopólového, ale aj výrivka či gastrozóna. V prevádzke bude kúpalisko od 9. do 19. Kúpaliska Ryba Anička a Rumanová otvorili svoje brány už minulý piatok. O električke, ktorá by mala z centra mesta viesť na sídlisko Ťahanovce, sa v Košiciach hovorí už roky. Teraz je tento plán podľa mesta bližšie, ako by sa mohlo zdať. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Odstraňujeme bariéry, ktoré sú. Máme štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá v tejto chvíli by mala byť v stave, kedy by sme ju mohli už aj publikovať. Čakáme na posledné stanoviská. Ak bude táto štúdia uskutočniteľnosti úplne hotová, dnes už vieme, že projekt je urobiteľný, že nemáme technické bariéry, že existuje možnosť, ako to spraviť. Tak vás budeme informovať, je to otázka naozaj pár týždňov.
1: Električku na Ťahanovce by mohli dostať aj bez toho, aby sa vybudovalo nové mestské centrum Hornát. Primátor však hovorí, že ak sa tieto dva projekty spoja, ide o väčšiu šancu získať peniaze z eurofondov.
2: Pretože čím viac ľudí dokáže električka obslúžiť, tým ľahšie získame eurozdroj na jej prefinancovanie. Čiže ak hovoríme o tom, že prechádza priestorom, ktorý bude v budúcnosti priestorom pre ďalšie bývanie a v novom mestskom centre rozprávame o približne 12, 15 až 18 tisíc bytoch, čiže obrovské množstvo ľudí, tak čím viac ľudí vieme obslúžiť, tým ľahšie sa s projektom pracuje. Čiže práve preto tento projekt bol prepracovaný, pretrasovaný, aby bol zrealizovateľný z európskych zdrojov.
1: Celú reportáž nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Mestské parky a športoviská patria medzi frekventovane využívané verejné priestory, ktoré podporujú komunitný život. Sídlisko KVP sa snaží o pravidelné opravy poškodených prvkov. Revitalizácia sa zameriava na bránkové siete, basketbalové koše, doplnenie čiar na ihriskách, okolitú zeleň či úpravu tlmiacich dopadových plôch. Viktor Wurm z miestneho úradu potvrdil, že sídlisko KVP sa v nasledujúcom období zameria aj na ďalšie športové projekty.
3: Napríklad športoviská vo vnútrobloku Klimkovičova Čordákova sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu, pri ktorom po jeho schválení budeme hľadať externé zdroje financovania. Pripravený máme aj projekt obnovy zanedbaného tenisového kurtu v Drocárovom parku formou moderného padelového ihriska. V rámci revitalizovaných parkov a oddychových zón plánujeme a postupne aj doplňame nové prvky, ako sú lavičky, odpadkové koše, herné a workoutové prvky. V tejto sezóne sa zameriavame najmä na bezpečnosť, funkčnosť a celkové skvalitnenie verejných priestorov.
1: Mestská časť Sever má najväčšiu rozlohu a nachádzajú sa tu viaceré rekreačné lokality. Starosta František Ténaj sa pri skvalitňovaní Aničky, Alpinky, Banková, Jahodnej či Čermeľa snaží podľa svojich slov postupovať systematicky. Nedávno sa v mestskej časti sprístupnil aj nový park.
4: Zaujímavým projektom, ktorý pred niekoľkými dňami bol odovzdaný už, fyzicky zrealizovaný, je nový park na Vysokoškolskej ulici, v blízkosti internátov na Vysokoškolskej a celej technickej univerzity, čo v podstate z jedného malého priestoru, kde vlastne boli len nejaké kríky zo pár stromov a prechádzali chodníky, sme vytvorili si myslím taký park, kde môžu aj študenti tráviť voľný čas aj obyvatelia.
1: Mestská časť plánuje na jeseň začať s výstavbou ďalšieho komunitného ihriska v hodnote 177 tisíc eur, pričom 100 tisíc získala z externých peňazí. Aj mestská časť Západ dlhodobo plánuje a pripravuje obnovu športovísk, pokračuje starosta Marcel Vrchota.
5: Aktuálne prebieha výstavba K-parku a na Kežmarskej ulici sme rozšírili športovisko o dva stoly na stolný tenis s moderným príslušenstvom. Taktiež tam pribudnú aj workoutové prvky. Taktiež ešte pribudnú pred letom dva pingpongové stoly.
1: K revitalizácii športovísk a parkov sa písomne vyjadril aj starosta sídliska Ťahanovce Miloš Ihnát. Podľa jeho slov sa postupne zrevitalizovali vnútrobloky na Čínskej a Sofijskej ulici. V plánoch vedenia je obnovenie detských ihrísk na Belehradskej a Bruselskej. Športové možnosti rozšíri aj vnútroblok na Varšavskej, kde sa vybuduje multifunkčné ihrisko. Správu parkov v Starom meste zabezpečuje predovšetkým správa mestskej zelene. Starosta Igor Petrovčík však naznačil začiatok nových projektov, na ktorých spolupracuje s radnicou. Revitalizácia v hodnote takmer 5 miliónov eur by mala byť financovaná z eurofondov. V pláne je aj otvorenie nového športoviska na Kuzmányho ulici.
6: Rekonštrukcia celého námestia pred obchodným centrom Tip-Top, čiže od Československej armády, od ulice ako je električková trať až po GES klub. Máme už vypracovanú vizualizáciu, ako by sme to mohli toto celé námestie zrevitalizovať. Že do nejakého októbra najneskôr budete svedkami, že budeme strihať pasku na jednom športovisku, to je konkrétne na Kuzmányho ulici, nové basketbalové ihrisko s kvalitným pogumovaným povrchom.
1: Na obnovu parkov a športovísk sme sa pýtali aj ďalších väčších mestských častí, odpovede sme však nedostali. Strelcom najkrajšieho gólu uplynulej sezóny futbalovej Nike ligy sa stal Milan Dimon z FC Košice. 29-ročný záložník uspel zásluhou krásnej strely zo 42. minúty zápasu v Dunajskej strede.
7: Samozrejme, teším sa, že som to vyhral. Je to pekné vyhrať takúto trofea, takéto ocenie, takže určite ma to bude niečo stať, ale tak to uvidíme v pokladni k šatne a potom skasíruje.
1: Krásny gól sa stal zároveň kandidátom na cenu Ferenca Puškáša za najkrajší gól roka v rámci Svetovej federácie FIFA.
7: Toto bol určite kariérny, takže teším sa, že kariérnym gólom som aj vyhral vlastne gól roka, takže je to pekné, ale už je to minulosť a treba pozerať dopredu. Možno by som dal ešte krajší gól túto sezónu, ale dôležité je to, aby sa týmu darilo, takže verím, že budeme úspešní.
1: A pozrime sa ešte na počasie. Pokračovať bude mimoriadne teplé a slnečné. Víkend v Košiciach iný nebude. Teploty vystúpia do 35 stupňov, ale pozor, vydané sú aj výstrahy 2. stupňa pred vysokými teplotami. Aktuálne ukazuje teplomer na východe a na Liptove 28 až 32 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

Z Rádia Košice po 18. Vajakom Dios a teraz aj horúci tip od Dančiho, akurát, že s ním mám trošku problém. Pre Dančiho znamená symbol leta pesnička Bailando. A teraz som sa zapotila, pretože v Rádiu Košice v systéme máme tri verzie od troch interpretov pesničky Bailando. Nejako podvedome, neviem prečo, tak úplne, že podvedome som vylúčila Enriqueho Iglesiasa, že Danči bude chcieť niečo tradičnejšie, svižnejšie a predsa len od ženy. Tak daj vedieť, či som trafila. Toto je Luna a Bailando z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a lupienky Slovakia, 130 gramov, viac druhov, len za euro 8 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov, len za 48 centov a 130 gramové lupienky Slovakia, viac druhov, len za euro 8 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebuješ svoje cestovateľské ja trochu nakopnúť, tak migaj do Amfiku. Letisko Košice ťa pozýva na ďalšiu edíciu cestovateľského megakina. Už v sobotu 27. júna ti v legendárnom košickom Amfiku svoje cestovateľské inšpirácie nazdieľajú Pavlína Tkáč, Patrik Pavlíny a Milan bez mapy. Zároveň môžeš vyhrať letenky z Košic do Ríma či Malagy, alebo dovolenku na Rodose. Vstupenky na cestovateľské megakino s letiskom Košice nájdeš na kinousmev.sk. Hlavný mediálny partner Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Takéto veľkolepé spojenie v rádiu Košice, George Michael a Queen, hrali sme si Somebody to Love a v tejto chvíli vyrážame aj skontrolovať cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no z dôvodu vykoľajenia električky na Tomášikovej pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je taktiež úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a v Radči je z dôvodu prác uzatvorená kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Radary na vás strihnú na Pražskej pri odbočke na Kramáre smer Patrónka, potom na Vajnorskej pri Suzuki smer Kuchajda a na Gagarinovej za Lidlom smerom do centra. Hliadke na Kraskovej ulici. Na záver ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice Zuzka Smatanová a jej jablone. A zaujíma ma, čo odpovedáte v tieto dni na takú úplne obyčajnú a bežnú otázku, že ako sa máš? Podľa mňa je to niečo ako, ale dobre, akurát to počasie je na nevydržanie, samozrejme v rôznych verziách, jemnejších, aj možno vulgárnejších. Nejako takto odpovedám ja a asi aj budem nasledujúce dni. Tak pokojne dajte vedieť, či pri tejto otázke spomínate aj počasie v tieto dni.

0: Z Rádia Košice je takáto dávka letného retra z Rádia Košice iba pre vás. Poďme ale pozrieť sa na to, ako to vyzerá na večerných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta máme dve dopravné nehody. Prvá je na Račianskej pri Sezame smerom von z mesta. Zvyšte tu opatrnosť a ďalšia je na Stromovej ulici smerom od Pražskej. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej z dôvodu vykoľajenia električky na Tomášikovej pred železničnou stanicou je premávka presmerovaná do protismeru. Na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Došlo tu k zúženiu jazdných pruhov v oboch smeroch. V Rači je z dôvodu prác uzatvorený kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je na cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na hliadku si dajte pozor na Kráskovej ulici. To je všetko. Pohodový zvyšok piatka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené, máte Rádio Košice a okrem toho, že Británia zaznamenala teplotný rekord aj dnes, pridáva sa aj Nemecko, kde namerali najvyššiu júnovú teplotu v histórii, dosiahla 40,9 stupňa Celzia. Predchádzajúci rekord bol o 1,3 stupňa Celzia nižší, pričom vyše 40 stupňov celkovo zaznamenali v 5 nemeckých mestách. Neviem, či si chceme a vieme predstaviť, čo to bude v lete, respektíve v júli a auguste, ale tieto teploty asi berme ako takú predprípravu. Na Slovensku sa to stále drží nad 30 stupňov, aj teraz na západe dokonca nad 35 stupňov Celzia. Tak pozor na to, teraz už ale Gangsta's Paradise.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Celý filmový svet v metropole východného Slovenska. 7 kinosál, viac ako 130 projekcií, diskusie, autogramiády a noví laureáti hercovej misie a zlatej kamery. Ďakujeme, že ste s nami vstúpili do sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm. Filmový sviatok finančne podporili Audiovizuálny fond a mesto Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

V Rádiu Košice krátko pred 19. Charlie Puth, Kenny G a hrali sme si Cry a v tejto chvíli budeme hrať aj Sally, pretože Sally asi nie je až tak teplo ako nám ostatným, lebo ona by rada s týmto symbolom leta až do Afriky, kde je pomerne horúcejšie. Možno práve dnes ani nie, ale budeme si hrať takto po africky, prosím pekne. Samozrejme Niginy ako Shakira, hráme si Waka Waka. Pre dnešok vám prajem krásny večer, ktorý je naďalej horúci. Víkend bude ešte horúcejší a pondelok ani nehovorím. Tak presne tak, ako hovorila Kiva, hlavne užite tento víkend v zdraví a dávajte na seba pozor. Ahojte.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SHMU vydal na víkend najvyššie výstrahy pred horúčavami. Palivá na slovenských čerpacích staniciach výrazne zlacneli. Počet obetí po ničivom zemetrasení vo Venezuele stúpa. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. SHMU zvýšil na víkend výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch na tretí stupeň. Ide prevažne o západné a južné Slovensko. V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov. Zajtra sú pre juhovýchod vydané výstrahy druhého stupňa a pre sever prvý stupeň. Výstrahy začnú v nedeľu platiť aj pre vysokohorské prostredie a Zamagurie. Najväčšie horúčavy budú od 11. do 19. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Dôležitou zásadou pri vysokých teplotách je dodržiavanie pravidelného pitného režimu. Treba obmedziť aj fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie, vrátane pokrývok hlavy a slnečných okuliarov a používanie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostávať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Sucho bolo pritom na Slovensku najviac rozšírené v polovici mája. Keďže sa pravidelne objavuje počas jarných mesiacov, tým pádom už nie sú odchýlky od normálnych hodnôt také výrazné. Uviedla to klimatologička Lívia Labudová.
2: Nemali sme dostatok zrážok, plus v priebehu marca, apríla a neskôr aj mája sa pridal aj vysoký výpar, ktorý podporoval vlastne to vysušovanie krajiny a teda zhoršoval vlahovú bilanciu v atmosfére, tak to sa prejavovalo najmä teda v tejto južnej polovici Slovenska až do konca jari.
1: Zároveň vplyvom vysokých teplôt a nedostatku zrážok očakáva v najbližších dňoch zhoršenie podmienok. Palivá na Slovensku minulý týždeň výraznejšie zlacneli. Ceny nafty na pumpách dosiahli minimum od začiatku marca. Benzín Natural 95 bol najlacnejší od druhej polovice marca. Jeho cena bola nižšia ako priemer Európskej únie, no vyššia než v susedných štátoch. Počet obetí po zemetraseniach vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Zranených je takmer 3000 ľudí. Pátracie a záchranné akcie v krajine stále pokračujú. Sever krajiny najskôr zasiahlo zemetrasenie so silou 7,2. O necelú minútu nasledovalo druhé zemetrasenie so silou 7,5. Najväčšie škody hlásia zo štátu La Guaira, kde sa zrútili desiatky budov. Viaceré európske štáty už prisľúbili Venezuele pomoc. Francúzsko poskytne takmer 90 záchranárov, Nemecko 6 dopravných vojenských lietadiel a Španieli posielajú viac ako 50 vojenských záchranárov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Grand Slame vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. 28-ročný hráč je jediným slovenským zástupcom vo dvojhre na trávnatom Grand Slame. O jeho súperovi rozhodol dnešný žreb. Molčan sa vo Wimbledone predstaví v hlavnej súťaži tretíkrát vo svojej kariére. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend. Ako sme už avizovali, teploty pôjdu vysoko do 40 stupňov. Na severe to bude okolo 33. Zafúka iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halučková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: Drevenice na paneláku boli dôvodom, prečo sa chodievali na sídlisko Furča pozerať turisti z celej Európy. Pripomeniem vám toto dielo na Potulke Furčov tento víkend.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dobravca pripomína pravidlá cestovania na tratiach v Tatrách. Slovensko a Ukrajina plánujú ďalšie rokovania. Mihalíková s Nikolsovou prehrali v semifinále štvorhry. Aj po 20. sú tu správy Rádia Košice. Takmer 2 milióny cestujúcich využilo počas minuloročnej letnej sezóny vlaky Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice. Pred začiatkom tohtoročných prázdnin preto železničná spoločnosť Slovensko pripomína najmä návštevníkom Tatier pravidlá cestovania na tratiach so samoobslužným výpravným systémom. Jan Baček uviedol, že je potrebné nastupovať do vlaku už s platným cestovným dokladom alebo platným nárokom na 100% zľavu z cestovného.
2: Na tratiach so samoobslužným výpravným systémom nie sú vo vlakoch prítomní vlakvedúci. Cestujúci si preto zabezpečuje cestovný doklad ešte pred nástupom do vlaku. Kontroly cestovných dokladov sú prirodzenou súčasťou systému a môžu prebiehať kedykoľvek počas cesty.
1: Pri včerajších kontrolách riešili 8 prípadov cestovania bez platného cestovného dokladu. Deň daňovej slobody sa posunul tento rok o 2 dni neskôr na 28. júna. Dátum stanovuje Inštitút slobody a podnikania, ktorý vedie bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva za Sasku Jan Oravec. Deň daňovej slobody predstavuje dátum, od ktorého symbolicky prestávajú občania a firmy pracovať pre štát a začínajú pracovať pre seba. Ministri zahraničných vecí Slovenska a Ukrajiny spolu telefonovali s cieľom prediskutovať organizáciu plánovaných rokovaní na medzivládnej ako aj bilaterálnej úrovni. Potvrdili, že najbližšie zasadnutie oboch vlád sa uskutoční v ukrajinskom Lvove. Európska únia navrhuje odoprieť dočasnú ochranu Ukrajincom v odvodovom veku. Pre ostatných ju navrhuje predložiť o ďalší rok do marca 2028. Návrh ešte musí schváliť Rada Európskej únie, ktorá zastupuje členské štáty. Právny zástupca v kauze ukrajinského konvoja s peniazmi navrhol zadržať Viktora Orbána a ďalšie osoby. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky zadržali na maďarskom území 5. marca. Konvoj prevážal hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a na Ukrajine. Predseda vlády Peter Maďar naznačil, že generálny prokurátor by mal čoskoro odstúpiť, pričom to môže súvisieť s touto kauzou. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nikolosovou nepostúpili do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v Nemecku. V semifinále ako nasadené dvojky prehrali s treťou nasadenou holandsko-austrálskou dvojicou Demi Šursová, Ellen Perezová 2x4-6. Pre Mihalíkovu s Nikolosovou bolo podujatie generálkou na Grand Slamový Wimbledon. Aj víkend bude mimoriadne teplý a slnečný, zafúka iba slabý až mierny vietor, teploty však pôjdu ešte vyššie ako dnes, pohybovať sa budú od 33 stupňov až do 40. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V nemocnici v Snine by mohla pribudnúť magnetická rezonancia. Slováci prehrali vo štvrťfinále s Fínskom. Víkendové počasie prinesie mimoriadne vysoké teploty. Už je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. V nemocnici v Snine oficiálne uviedli do prevádzky nové prístroje obstarané z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica získala viac ako 338 tisíc eur na nový ultrazvukový prístroj AC rameno. Konateľ nemocnice Andrej Kulan povedal, že pribudnúť by mala aj magnetická rezonancia.
2: Momentálne len konzultujeme s odborníkmi, ktorí sú tej magnetické rezonancie jedni z najlepších v rámci celého východu, a tie ostatné veci, priestorové a čo týka personálnych vecí, vlastne máme to aj ukončené, lenže bez toho, aby sme tu mali magnetickú rezonanciu, tie druhé veci samozrejme, že sa nemôžu uskutočniť.
1: Získanie magnetickej rezonancie by podľa ministra Kamila Šaška bolo zásadným krokom pre rozvoj mestskej nemocnice. Upozornil však, že ide o investíciu za viac ako 1 000 000 eur. Koaličné rokovania s Republikou pred komunálnymi voľbami sa komplikujú. Smer rokuje o podpore manželky Milana Uhríka za primátorku Nitry. V Prešovskom kraji sa hovorí o Judite Lašákovej. Republika hovorí, že ešte nič nie je uzavreté a vyzýva na rokovania aj ďalšie strany. 12 štátov Európskej únie vrátane Slovenska žiada odklad normy o znižovaní emisií metánu. Odôvodňujú to obavami o energetickú bezpečnosť v Európe v čase geopolitickej nestability. O návrhu dnes rokovali úniovi ministri energetiky. Nariadenie o emisiách metánu v energetike by malo začať platiť 1. januára budúceho roka. Cyprus sa obáva, že Turecko ho nepozve na klimatickú konferenciu COP31. Krajina tvrdí, že doteraz nebola na žiadnom prípravnom stretnutí a že Ankara plánuje pozvať iba 26 členských štátov Európskej únie. Takýto postup kritizuje aj Brusel. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz po sebe neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Suomi predtým v základnej skupine prehrali všetkých 5 zápasov. Zverenci Milana Rampáčka uzavrú šampionát zajtra o 9. zápasom o 5. miesto. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend iba so slabým vetrom. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: SHMU vydal na víkend najvyššie výstrahy pred horúčavami. Pochybenia v kauze rozuzlenie štát odmieta. Ukrajina a Rusko si vymenili zajacov. Bolo 22 hodín, prinášame vám dnešné posledné správy Rádia Košice. SHMU zvýšil na víkend výstrahy pred vysokými teplotami v niektorých okresoch až na 3. stupeň. Ide prevažne o západné a južné Slovensko. V týchto miestach môže teplota stúpnuť na 38 stupňov. Zajtra sú pre juhovýchod vydané výstrahy 2. stupňa a pre sever 1. stupeň. Výstrahy začnú v nedeľu platiť aj pre vysokohorské prostredie a Zamagurie. Najväčšie horúčavy budú od 11. do 19. hodiny. Úrad verejného zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľov patria deti, starší ľudia, ženy či chronicky chorí ľudia. Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu a nezdržiavať sa na priamom slnku. Ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž na vybudovanie elektronického registra informácií dopravy. Predpokladanú hodnotu zákazky plánovanú na 7 rokov určilo na takmer 15 miliónov eur. Informačný systém má byť financovaný z európskych peňazí. Lehota na predkladanie ponúk je do 24. júla. Generálna prokuratúra vyvracia tvrdenie policajného prezídia v kauze rozuzlenie. Odmieta, že prokurátorka kázala vyšetrovateľovi utajiť celé uznesenie o zastavení prípadu, ktorý teraz vzbudil pozornosť, keď policajtom okolo Jana Čurilu polícia poslala poštou tajné informácie. Policajný zbor odmieta pochybenia pri doručovaní uznesenia o zastavení stíhania v tejto kauze. Odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu a advokátovi Petrovi Kubinovi prišla poštou zásielka s pečiatkou vyhradené. Ukrajina a Rusko si vymenili 160 vojnových zajatcov. Ide tak o najväčšiu výmenu vojnových zajatcov v rámci vyše štvorročnej vojny. Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa začala ešte vo februári 2022, nadalej stagnujú. Pre podozrenie stýrania a mučenia vojakov suspendovali veliteľa 425. útočného ukrajinského pluku Jurija Garkavého. Média predtým informovali aj o úmrtiach osôb vo výcvikových táboroch. Podľa portálu Babel je ich najmenej 26. Ukrajinský štátny vyšetrovací úrad po zverejnení správy oznámil, že začal vyšetrovanie s cieľom overiť tieto obvinenia. Japonská tenistka Naomi Osaková sa stala prvou finalistkou dvojhry na trávnatom turnaji VTA v Nemecku. V semifinále si ako nasadená šestka poradila s Wang Si-jun z Číny 2x6-3. Jej súperkou v boji o titul bude víťazka duelu medzi Rumunkou Elenou Gabrielou Rusovou a štvorkou pavúka Češkou Karolínou Muchovou. Čaká nás veľmi pekný, slnečný, ale mimoriadne teplý víkend, ako sme už avizovali. Teploty sa budú pohybovať od 33 stupňov na severe do 40 stupňov na juhu. Zapúka pritom iba slabý až mierny vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Počúvajte každý piatok po 22. v Rádiu Košice.